0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: På Spil 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Spil 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forfulgt.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
27: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
14: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå. Hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret
16: fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Vi starter i udlandet, hvor USA er villige til at gå ind i forhandlinger med Iran og løse konflikten. Men Iran, de går altså ikke seriøst til samtalerne. Sådan lyder det i hvert fald fra USA's udenrigsminister Marco Rubio. De her udtalelser, de kommer under et møde i den filippinske hovedstad Manila, ifølge Ritzau, det skriver BT. Samtidig med det her møde, så er fjendtlighederne i Mellemøsten mellem USA og Iran igen blusset op. Og så skal vi også lige en tur herhjem og faktisk se nogle af de studerende, der for nylig har været til eksamen. For her advarer flere censorer efter sommerens eksamener på CBS om brug af kunstig intelligens. De mener nemlig, at der kan være et behov for at ændre den måde, de studerende går til eksamen på, så AI ikke kommer til at erstatte selve læringsprocessen. Sådan lyder det fra en aktindsigt, som Berlingske har fået. Og så skal vi også lige en tur forbi sportens verden, for efter sit styrt til årets Tour de France, hvor Jonas Vingegaard brækkede sit kraveben, så er han altså nu blevet opereret. Og det er gået godt. Sådan lyder det fra hans team Visma til feltet.dk. Og når det kommer til dagens vejr, ja, så er det nok for de fleste den mere kedelige en af slagsen. Du har nemlig risiko, eller chance, alt efter hvordan du ser på det, til at opleve en byge med både torden og havl. Det ser dog ud til at blive dårligst i den østlige del af landet. Temperaturen vil svinge mellem 17 og 22 grader, og varmest bliver det i Østjylland, det siger DMI til BT.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: FM.
28: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
29: Og lige nu, sommer special.
28: Skru op for

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.
3: Det er jo aldrig nogensinde særlig klædeligt at tage nogen former for hævn. Det skulle vi jo helst alle sammen være for gode til, ikke?
4: Jo.
5: Det er vel nærmest sådan en del af... Altså, det er det kristne budskab, ja. og alle andre religioner vil egentlig også tilgivelse.
3: Men alligevel så synes jeg, det var lidt fedt, da jeg så, at sangerinden Ray, hun havde fået hævn over sin ekskæreste.

0: ramme ham der, ja, hvor det gør mest ondt. Der er hans fristed. Ja. Der, hvor han vil også gå ned og slikke sårene.
1: Præcis.
0: Og drikke savnet væk.
1: Ja, når han rigtig skal hygge sig, så det første, han ser, når han sætter sig ned og skal hygge sig med sine venner, det er mit navn. Sådan.
2: Jeg tror, han får et nyt stammested, altså, og et nyt plads, hvis det endelig er derovre. Ej, det er sindssygt, det der.
1: Jeg synes, det er sjovt.
2: Ja.
1: Men, altså...
0: Hun kunne tage den skridt videre, og så kunne hun lave en aftale med dem om, at hun ligesom kuraterer den playliste, de altid kører der. Bare så hun bliver spillet, lad os sige, hver 20. minut.
1: Men jeg hørte en gang om en virkelig sjov hævn. Det var her i radioen, hvor vi også vendte det her emne, som jo egentlig er sådan lidt, man vil jo helst ikke sige, om jeg har fået taget hævn, eller jeg har taget hævn, vel? Men der var der en kvinde, en lytter, der ringede ind og sagde, at hun engang havde... Jamen, det er så mærkeligt, det her. Hun var blevet droppet af den her fyr, og så kørte hun ud til ham, ringede på hans dør, og så åbnede han. Og så gik hun ned til hans bil, og så begyndte hun at kaste hamperryg på den.
0: Hamperryg?
1: Altså, I ved, det der hamperryg fra pålæg, eller hvad det hedder.
0: Ja,
1: så hun bare købte en hel masse pakker hamperryg, og så stod hun bare klasket
0: det på. Nej, jeg må sige, hvis det har været den økologiske, den er fandme dyr. Det har været en dyr hævn.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det var lige præcis, hvor det hun kom på, men jeg synes altså, når det nu endelig skulle være, så er det jo en mild hævn, ikke? Og det ødelægger jo ikke rigtig noget, det var bare hamperryg.
2: Det er stadig en træls, altså, jeg skulle fjerne hamperryg fra ruder, og jeg ved fandme ikke hvad.
1: Men alligevel så tosset. Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåshud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

0: Krejlerklubben på The Voice. Dagens udvalgte podcast.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial.
2: Jeg vil godt lige indkalde til et lille krisemøde her på redaktionen.
3: Et krisemøde alligevel, ja.
2: Jamen, jeg kom til i går aftes og klikke et sted hen, man egentlig skal holde sig fra.
4: Okay.
2: I kender godt den hemmelige indbakke, ikke også? Inde på Instagram.
4: Anmodninger.
2: Ja, man kan ligesom, det er folk, der har skrevet, som er blevet sorteret fra. Ja. Måske fordi man ikke er venner med dem. Og der gemmer sig jo selvfølgelig et par klager derinde. Og Lasse, hvem tror du, der bliver klaget over?
4: Altså, det kunne godt være, fordi jeg var en dårlig kollega, men jeg tror det ikke.
2: Nej, det er ikke dig.
4: Mm. Er det Louise?
2: Ja!
3: Mener I det helt andet?
2: Ja, du skal høre.
3: Er der blevet
2: klaget
3: over mig?
2: Det er simpelthen grammatikpolitiet, der
3: bliver taget. Nej, jamen. Jeg kan allerede ligge mig flat ned og sige, ja, selvfølgelig.
2: Nå, men nu,
3: hvad har jeg nu gjort?
2: Nå, nu giver vi dig chancen for lige at
3: rette op.
2: Der er flere, der synes, at du meget tit siger noget, de mener er forkert.
3: Når du siger flere, hvor mange?
2: Jamen, det er måske kun én.
3: Nå.
2: Men jeg tror, det er top med isbjerget, det her.
4: Ja, det tror jeg også.
2: Der er en mand, der siger, han er ved at være træt, at du bliver ved med at sige, fordi at...
4: Ah.
2: Fortæller om noget. Jamen, jeg gjorde det, fordi at et eller andet.
3: Det er rigtigt, det siger jeg da.
2: Ja, og nu læser jeg lige op inde på retskrivningsordbogen.
3: Ja.
2: Der står det her. Det er grammatisk ukorrekt at sige, fordi at på dansk.
4: Ja.
2: Fordi at, nu gør jeg det så, fordi både fordi og at er et bindeord, en konjunktion, og man skal kun bruge et bindeord, fordi at, det er forkert at sige fordi at.
3: Ja. Og er der jo fuldstændig overflødige her, jeg ved det godt.
2: Men Lasse, synes du, det er et problem? Altså, det er jo lidt dig, der er. Ja. Du er panittenrytteren.
3: Ja, det er sindssygt.
4: Jamen, vi er jo uddannede journalister, Mathias.
2: Men jeg er jo ikke...
4: Jeg synes jo, man skal...
2: Jeg er jo ikke færdiguddannet.
4: Og så er vi en uddannet journalist på holdet. Og jeg vil bare sige, at i første klasse, der sagde min lærer Gerda, at man aldrig må sige fordi man lyder dum. Så jeg synes, du skal stoppe.
1: Verdens bedste morgen.
0: Sommerspecial på Skala FM.

0: bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Hos Biltema.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Bør du altid være ærlig? Vi skal til dagens dilemma, og det er Stine, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, at min gode veninde har endelig fået en kæreste. Efter 5 år som single har hun fundet en fyr, der vil mere end bare hygge-hygge, og hun er virkelig glad. Jeg har mødt ham et par gange. Først til en kop kaffe med hende, og senere til en par middag. Efter første møde spurgte hun, hvad jeg synes om ham. Jeg svarede, at det var svært at vurdere ud fra så kort tid, men at han virkede sød. Men sandheden er, at jeg slet ikke bryder mig om ham. Jeg har en ret god mavefornemmelse, når det gælder mennesker, og der er bare noget ved ham, der giver mig myrekryb, og jeg kan ikke sætte en finger på præcis, hvad det er, men følelsen er der. Jeg ved, at hun vil spørge mig igen næste gang, når vi er alene, og min udfordring er, skal jeg være helt ærlig, eller skal jeg lade være med at risikere at ødelægge hendes lykke, især når jeg ved, at min mening betyder noget for hende?
3: Jeg tænker, at du kan ikke fortælle det en til en, som du siger det her. Det hele handler nok om du... Om du er helt sikker på, at man er en idiot eller ej. Hvis du er helt sikker på det, så er du nødt til at sige det.
4: Jeg synes virkelig, det er svært at skulle sidde og... Altså, det er jo meget egoistisk at sidde og tro, at min mening er bedre end jeres. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. At jeg skal fortælle dig, at jeg synes, du har forelsket dig i et dårligt menneske.
3: Men det sker
4: det
3: jo tit.
4: Det gør jo mig så meget til et dårligt menneske. Ja, men på den anden side, jeg kender jo ikke personen. Jeg synes, hvis du kan mærke, at din veninde spørger, fordi hun selv er lidt i tvivl, så synes jeg, at du skal sige, prøv at høre, jeg tror, han er sådan, man har brug for at komme lidt under huden på, og det er jeg slet ikke endnu.
2: Lad os springe en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
5: Godmorgen.
2: Kommer man længst med ærlighed her?
5: Altså, ærlighed er jo flere ting, men ja, det gør man, men hun kunne jo godt sådan sige, at hun kender ham ikke særlig godt. Hun har kun mødt ham 2 gange.
2: Ja.
5: Og så spørger veninde, hvad hun selv føler, hvordan hun selv synes, han er.
2: Tak for det, Lone.
5: Velkommen.
4: Sabrina, hun har skrevet til os, det vigtigste må være at vise, at man er glad på sin venindes vegne. Og hvis det så ender galt, så skal man jo bare stå klar med åbne arme og samle veninden op, hvis det ikke ender godt.
0: Du lytter til verdens bedste morgen

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Louise, du plejer jo at sige til mig, at jeg er en ung mand i en gammel mands krop.
3: Ja.
2: Og du plejer jo at mene det omvendte, altså en gammel mand i en ung mands krop.
3: Ja, men jeg klokker altid op i det.
2: Fordi jeg er 28 og lidt af en gammel knavput. Men nu fortæller jeg en lille hemmelighed til dig.
3: Mm.
2: Det er ikke så forkert igen, det du siger. Altså det, du plejer at sige.
3: Nå.
2: Fordi min krop, den føles som 80 år gammel. I hvert fald mit knæ. Altså jeg kan hverken løbe en kilometer mere, uden at få ondt i mit knæ. Jeg kan ikke spille paddle 2 dage i streg. Jeg kan sågar ikke engang stå op og sende radio mere.
3: Nå.
2: Uden at få ondt i mit lille knæ.
3: Lille pus.
2: Det er sørgeligt. Jeg er 28, jeg er i min bedste alder. Det er jo nu, jeg skulle pike.
3: Men ja, det må man sige.
2: Det gør jeg sgu ikke. Og jeg vil gerne have det fikset, så jeg var til MR-scanning i fredags. Og hold nu kæft for en oplevelse, Louise. Har du prøvet det?
3: Ja.
2: Det er jo de her rør her, man nærmest kommer ind i. Det kan man i hvert fald. Kommer ind i sådan rør, hvor det er nok klaustrofobernes største mareridt.
3: Det tror jeg. Jeg tror også, der er mange, der får sådan noget beroligende. Min svigerfar kan faktisk slet ikke holde ud og komme ind.
2: Men ikke nok med det, så larmer det jo meget. De siger... Og det er jo meget, meget højt, så man får sådan nogle hørebøffer, sådan en form for høreværn på. Man kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt i radio. Man får lov at høre radio og musik. Man kan jo hverken høre musikken, man kan heller ikke høre, hvad der bliver sagt, fordi de er så pisse dårlige, dem her. Og det har fået mig til at tænke, maskinerne, det er jo noget af det flotteste. Altså, det er nogle af de flotteste maskiner, jeg har set i mit liv. De er så flotte og fine, sådan nogle Philips, det var en Philips, jeg var inde i, lagde jeg mærke til. Og jeg har så også undersøgt lidt, hvad det koster. De koster mellem 5 millioner og 50 millioner kroner, men de kan fandme ikke engang finde ud af at bruge penge på et ordentligt headset.
3: Ej, det er da også dårligt. Altså, det er da også dårligt, det vil jeg give dig ret i.
2: Hvad er ideen så? I kunne lige så godt lade være med at have noget headset, hvis I skal have sådan noget lort.
3: Men er der ikke nogen regler for, at der er et eller andet, man ikke må tage med derind? Altså, der er et eller andet, der må ikke være fra jern eller sådan noget.
2: Jo.
3: Der er et eller andet med det.
2: Men der er, altså, jeg tænker, at hvis de kan give et headset, der kan spille det der, så kan de da også give noget, der kan sidde måske bare lidt halvordentligt på ens hoved.
3: Det er
2: værste omgang lortegrej nogensinde. Og jeg er en tech-mand, så jeg går meget op i det her.
3: Ja, jamen det kan jeg godt føle. Det kan jeg sagtens føle af.
2: Jeg kan simpelthen ikke forstå det.
3: Men der er jo andre der steder også, hvor man føler, at de godt kunne opjustere. Det er ikke lang tid siden, at jeg skulle have en lånebil eksempelvis.
2: Ja.
3: Og så får jeg simpelthen det arveste lort, altså virkelig. De havde jo alle muligheder for at sælge mig en god bil her.
2: Ja.
3: Hvis de bare havde givet mig noget, der var bedre end min lille Peugeot 208, så havde jeg jo synes, det var for virkelig træls at komme over i min egen bil igen. Kan du ikke se, de havde givet mig virkelig en lækker, lækker bil, ikke?
2: I stedet for at give noget, hvor man tænker, jeg skal have nyt.
3: Ja, det er her, jeg har muligheden for at lave den bedste
2: reklame. Det er jo mere salg.
3: Men jeg tror jo lidt, at det, altså, i bund og grund, så er det nok fordi, at vi er så sindssygt dårligt til at passe på ting, når vi låner det af andre.
2: Ja.
3: Tror du ikke, at det har noget med det
2: at gøre? Jo, det er rigtigt nok.
0: Verdens bedste morgen, sommer special.
1: Vi holder humøret højt.
0: Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
21: Så kom til Kalle nu.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Vi starter i udlandet, hvor USA er villige til at gå ind i forhandlinger med Iran og løse konflikten. Men Iran, de går altså ikke seriøst til samtalerne. Sådan lyder det i hvert fald fra USA's udenrigsminister Marco Rubio. De her udtalelser, de kommer under et møde i den filippinske hovedstad Manila. Det skriver Ritzau ifølge BT. Samtidig med det her møde, så er fjendtlighederne i Mellemøsten mellem USA og Iran altså igen blusset op. Og så en tur herhjem, hvor en varm sommer altså ikke kun byder på sol og strand, men også skaber ret gode betingelser for en irriterende summende fætter, nemlig vipsen. Det mærker skadedyrsbekæmpere landet over, det skriver Ritzau ifølge BT. De melder faktisk om rekordmange opgaver, når det kommer til bekæmpelse af vipse. Og så skal vi også lige forbi sportens verden, for efter sit styrt til årets Tour de France, hvor Jonas Vingegaard altså brækkede sit kraveben, så er han altså nu blevet opereret. Og det er gået godt. Sådan lyder det fra hans team Visma til feltet.dk. Og når det kommer til dagens vejr, ja, så vil det nok for de fleste være en lidt mere kedelig en af slagsen. Du har nemlig risiko eller chance for at opleve en byge, og det kan altså godt være med torden og havl. Men solen vil altså også kigge lidt frem, og temperaturerne vil svinge mellem 17 og 22 grader. Og varmest, det ser ud til at blive i Østjylland, det siger DMI til BT.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
26: Og lige nu, sommer special.
0: Skru op for humøret

0: Danmarks bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Nu er det blevet tid til Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik, og det er altid lidt interessant.
3: Ja, og nu vil jeg gerne have dig op på skafottet, eller hvad det er, man siger, Louise, fordi jeg har taget en telefon, og jeg har set, hvad du har googlet, og jeg har ikke behov for at kigge særlig længe, for jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil snakke om i dag.
2: Nej.
3: Du har googlet Louise Lund?
2: Ja.
3: Bindestreg. Skala FM. Du har googlet dig selv. Hvad er du for et narcissistisk menneske?
2: Nej, men det er jeg faktisk ikke.
3: Ah.
2: Men det var fordi, at jeg... Ja, det er ikke fordi, at jeg sådan sitter på Reddit, men på en eller anden dag, for ikke så lang tid, så kom jeg tilfældigvis derind, og så så jeg, at der var skrevet... Det er jo der, det er sådan... Reddit er jo den her, hvor at vi alle sammen kan gå ind og skrive, og det er gerne sladder om alle mulige folk og sådan noget. Ikke?
3: Og meget anonymt.
2: Ja. Der var der nogen, der havde skrevet om en... Altså, jeg vil kalde hende... Hun er ikke en voldsomt stor influencer, men hun har måske 10.000 følgere.

0: Vi kunne sgu da godt tænke os at komme på landkortet. Der er ikke nogen sladder om os på Reddit.
1: Nej.
0: Prøv, hvis du vil skrive, at jeg har gjort et eller andet i et kosteskab med en eller anden ude på en café, eller et eller andet, bare gør det. Det er sladder, det er fint nok.
1: Mener vi
0: vil
1: gerne, det?
0: Ja, Louise, hele... alt det, du går og laver med, du snylder i skat, skriv det. Vi vil gerne på landkortet, ikke?
1: Nej, tak, siger jeg. Det gider da ikke for ting, der ikke er rigtige.
0: Vi kigger på Reddit om 20 minutter, og så håber vi er klar at se noget inde på, hvad det hedder, influencer gossip eller sådan noget.
1: Du ved ikke, hvad det er, du har sat gang i.
0: Nej, det kan godt blive slemt, det her.
1: Fuldstændig crazy.
0: Louise, hun har givet lov.
1: Så, nej, det har jeg
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, hun har givet lov.
1: Ikke skrive noget, der ikke er rigtigt.
0: Hun har givet lov.
1: Nå, jeg har sgu da også din. Skulle vi ikke lige gøre den færdig?
0: Det kan vi da godt.
1: Godt, du har googlet. Står der, er der regler for, hvor mange døre, der skal være ind til et toilet på en restaurant i Danmark? Jamen, hvorfor har du googlet det?
0: Det er fordi, jeg hørte en podcast, hvor de snakker om, at der skal være to døre fra, hvor man spiser, til toilettet. Og det har jeg aldrig hørt om før. Men jeg har da tænkt over, at der altid er der en dør, og så er der døre. Og det er lidt irriterende, at der ikke bare altså, dør direkte til toilettet.
1: Men tak for de regler, for de kan jo ikke se, at der er en, der har været derude, og, ja, og det ikke lukker så godt. Og så er der åben dør ud til der, hvor du sidder og spiser.
2: Verdens bedste morgens sommerspecial. Skala FM.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommerspecial på Skala FM.
2: Nå, vi har lige nu gang i en, man kan sige, lidt vigtig afstemning. Vi er i hvert fald på ingen måde enige her i studiet. Mathias, du har hørt et interview med en præst,
3: ja, som
2: fortæller, at hun har jo tit de der indledende samtaler med folk, eller med par, inden de skal giftes. Og det er tit, at hun sidder og tænker, but why? Det ender galt, det ægteskab der. Det kommer aldrig nogensinde til at fungere. I synes jo begge to, at hun skal gå ind og sige det. Jeg synes lige, I skal sendes hjem og lige tænke lidt ekstra over, om det nu også skal være jer to.
3: Ja, altså, så må præsterne må jo selv finde en ordlyd. Altså,
4: ja, ja.
3: De må ligesom, men det kunne godt være, at man skulle ligesom sende, måske skulle man have et lille kursus.
4: Ja.
3: Altså, jeg har det sådan, hvis de skal ind og bruge de der smukke lokaler, vi andre betaler dyrt om for at findes, så kunne det godt være, at de lige skulle købe sig sådan et vik. Måske skulle de ud i en skov i Norge og nøgenbade og spy ild.
2: Gå på gløder.
3: Gå på gløder.
2: Ja, yes, det er godt. Der er en afstemning i gang. Der har været en meningsmåling op på Skalas Instagram. Mm. Jeg er spændt på, hvad den siger der.
4: Ja, altså, jeg er faktisk lidt overrasket. 30% af stemmerne siger faktisk, at man godt må blande sig som præst.
3: Okay.
2: Ja.
4: Det betyder selvfølgelig også, at der er et flertal til at blande udenom. Men alligevel, det er 3 ud af 10. Så måske er det ikke så stupidt alligevel.
3: Nej, og jeg vil også sige, altså Donald Trump, han vil da mene, at 30% det var et flertal.
4: Jeg tager det her som en sejr, det er også, Mathias. Det må jeg indrømme.
3: Kæmpe sejr.
2: Fuldstændig ret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special.
0: På Skala FM.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
10: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
12: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
10: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Okkult.
1: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial.
2: Er Emma urimelig, fordi hun gerne vil have en anden bil? Vi skal til dagens dilemma. Emma, hun skriver, at vi har en Skoda Octavia. Den kører fint, den er rummelig og driftsikker og helt perfekt til vores familie. Men jeg hader den. Den er så fornuftig, at det går ondt. Den bil klæder ingen mennesker.
3: Hej.
2: Nu har jeg forelsket mig i en Volvo XC40. Den er pæn og moderne. Og ja, den er dyrere. Ikke helt vanvittigt, men nok til, at det vil kunne mærkes i vores budget. Min mand synes, at det er spild af penge at skifte en bil, når den fungerer, den vi har. Men, må man godt ønske sig noget, der ikke bare dækker et behov, men også giver en følelse? Er jeg overfladisk, fordi jeg gerne vil køre i noget, der gør mig lidt mere gladere, får mig til at føle mig lidt lækker, hver gang jeg sætter mig ind i den?
3: Jesus Christ. Jesus Christ. Ej, seriøst, Emma. Det, jeg synes simpelthen, det lyder for dumt.
2: Mener du det?
3: Jeg synes, det lyder idiotisk.
2: Okay.
3: Ja, det må jeg sige. Hvis hun sagde, Emma, du skal tænke over, hvordan du siger ting. Du skal ikke sige til din mand, jeg vil gerne føle mig lidt mere lækker. Du skal sige, og så kan vi spare noget på brændstof eller et eller andet. Nu er det jo en elbil, hun har kigget på, ikke? Altså.
2: Så det du siger, det er, at hun skal smide noget i posen, som giver noget andet. Altså noget, der kan få ham overbevist, selvom hun måske har en anden bagtank.
3: Jamen, det svarer lidt til at spørge ens mand, hey, hvad nu hvis jeg synes, den håndtaske han er lidt irriterende. Jeg kunne godt tænke mig en Gucci-taske, og han siger, hvad fuck er formålet med det? Fordi den kan det samme. Den koster bare 15.000 mere end det, du har.
2: Jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at ting ikke altid behøver at være praktisk. Altså, jeg går jo op i møbler. Jeg kan godt lide lækre, pæne, dyre designermøbler. Jeg er sikker på, at man måske sidder bedre i en IKEA-sofa, end den, vi har derhjemme lige nu. For den sidder man helt
3: lige. Hvor ender vi hen, hvis vi kører sådan der?
2: Det, du hun skriver, er enig med Emma. Livet er ganske enkelt for kort til en kedelig bil. Og nu også en kedelig mand, skriver.
3: Åh, nej dog. Ulla, hun har skrevet, ja, Emma, du er overfladisk. Stop dig selv. Hver gang du skifter bil, så skal lån og vægtafgifter bla bla bla bla laves om, og det koster hver evig eneste gang. Det kan være, der lige glipper en ferie, for eksempel.
2: Altså, det er skide dyrt, det med de biler, det må jeg simpelthen også sige. Men Lisette, hun skriver, at jeg holder altså med Emma. Beklager, men en bil må gerne være lækker at sidde i og køre i, og jeg kunne ikke drømme om at købe en bil, der ikke skabte køreglæde. Og ja, den må også godt være lidt lækker, skriver hun så.
3: Og ligegyldigt, hvor meget det irriterer mig, så må jeg sige, at konklusionen i dag, den er faktisk delt. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan så mange mennesker, de kan være med på, bare, jamen, vi skifter bare bilen ud. Nej, men det er det, altså. Den er rimelig halv-halv. Der bliver sagt noget med, at hvis du gerne vil have en bedre bil, så må du selv betale det, som det vil koste ekstra. Så må du ryge dine lommepenge.
2: Ja, okay.
3: Kompromiset er så, ellers at vente med at opjustere til nuværende bil, ligesom trænger til at blive skiftet ud.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Nu er det blevet tid til en omgang. Hey Google, Lasse.
3: Ja.
2: Det er jo her, hvor vi swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage på livet løs i hinandens Google-historik.
3: Ja, og jeg har simpelthen savnet at kigge i din Google-historik, fordi du søger efter mange, mange spændende ting. Du søger lidt, altså som en teenager, føler, eller et barn nogle gange faktisk.
2: Jamen, der skal jeg da være fuldstændig helt ærlig og indrømme, at nogle gange så gør jeg det også for mine børn, fordi de stiller nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på.
3: Ja, det er klart. Ja, bare give børnens skyld. Ja. Det er godt. Jamen, altså, det kunne handle om kannibalisme. Det skal det ikke i dag, føler jeg ikke. Det kan vi måske tage en anden dag. Ja. Men, du har søgt efter noget, jeg egentlig synes er interessant. Hvorfor er skak delt op i mænd og dame?
2: Ja.
3: Altså sådan, hvad?
2: Jamen, det er fordi, at du ved godt nogle gange, når man sidder og, sådan, og kører rundt på fjerneren med remoten, så kan man falde over nogle mærkelige programmer. Og så kom der en skakturnering i TV den anden dag.
3: Ej, hvor spændende
2: og
3: hestbæsende.
2: Ja, og der var det jo, ja, det var vildt. Og der var det delt op i mand og kvinde, og så siger Anders, det er i grunden mærkeligt, hvorfor det er delt op i mand og kvinde.
3: Du tænker sådan, at det giver ikke mening, at mænd kun skal møde mænd, og det ikke er bare sådan total unisex.
2: Altså, det er jo hjernekapacitet her.
3: Ja, ja.
2: Så det er jo ikke noget med at mere muskelpower eller sådan noget, vel?
3: Nej, men er mænd ikke generelt i teori, altså bedre til skak end kvinder, faktisk?
2: Stop dig selv.
3: Jamen, det hvorfor, mener jeg. Det hvorfor, jeg tror reelt set, at det er rigtigt nok. Jeg ved godt, det lyder sindssygt, men jeg tror, det er rigtigt nok.
2: Det tror jeg, fordi der er flere mænd, der spiller skak.
3: Det giver da ikke mening. Hvis der er en virkelig god kvinde, så kan hun da være lige så god som den bedste mand.
2: Det tror jeg også, hun er.
3: Det ved jeg ikke, om hun er.
2: Det ved jeg da heller ikke. Nej. Men
3: hvorfor er det så?
2: Jamen, der er faktisk, det er ikke sådan. Det var kun inde i mit hoved. Der er kvindeturneringer, og der er mandeturneringer.
3: Okay.
2: Men det er for at lokke flere kvinder til.
3: Okay.
2: Fordi at, der, at kvinder åbenbart bliver lidt skræmt af mænd på en eller anden
3: voldsomme.
2: Måde. Ja, de kan være voldsomme.
3: De er voldsomme.
2: Men
3: apropos hestblæsende sportsgren, eller sportsgren, der egentlig ikke føles hestblæsende, har du prøvet at se dart?
2: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, som de går op i det.
3: Altså. Jeg tror, jeg skal ind og se dart en gang i sådan en stor hal eller et eller andet. Det ser for sindssygt ud.
2: Men jeg synes også, altså, det er sådan meget bajerdrenge, der er i dart, ikke?
3: Ja, ja.
2: Og så kan jeg se, så har de nogle gange sådan nogle vilde paryk og sådan noget på.
3: Ja, de er helt vilde.
2: Der er hanekamme og sådan noget.
3: De drikker så mange øl.
2: Jeg synes også nogle gange, at billiard det er blevet også.
3: Synes du, det ser vildt ud?
2: Jeg synes også nogle gange, at det er sådan lidt noget mærkeligt sport at se på.
3: Ja, nå, det er rigtigt nok.
2: Det skal vi parkere. Jeg blev ikke så meget klogere på det der med mænd og kvinder, andet end det var fordi, at man ville tiltrække flere kvinder til sporten.
3: Til sports.
2: Ja.
3: Til sportskringen. Skak.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Måske er du på ferie.
3: Måske er du på arbejde.
4: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
2: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
4: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
5: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
7: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
9: Tag til Fleggaard.
12: Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter i udlandet, hvor den tætte relation mellem Donald Trump og FIFA-præsidenten Gianni Infantino muligvis kan blive endnu tættere. I hvert fald, hvis man skal tro det seneste, som er blevet bragt i New York Post. Her siger kilder nemlig, at Trump ønsker, at Infantino bliver den næste generalsekretær for FN. Vi ved dog ikke med sikkerhed, om Infantino er interesseret, eller om Trump i første omgang overhovedet har diskuteret muligheden. Det tætte bånd mellem de to var blandt andet tydeligt i forbindelse med årets fodbold-VM. Og så skal vi en tur herhjem, hvor det ikke kun er sol og strand, der er tæt forbundet med den sommervarme og de høje temperaturer, som vi har mærket til. Men også en irriterende summende fætter, nemlig vipsen. Og det mærker skadedyrsbekæmpere landet over, det skriver Ritzau ifølge BT. Ja, de melder faktisk om rekordmange opgaver, når det kommer til bekæmpelse af vipse. Og så skal vi også lige en tur forbi sportens verden, for efter sit styrt til årets Tour de France, hvor Jonas Vingegaard brækkede sit kraveben, ja, så er han altså blevet opereret. Og det er gået godt, sådan lyder meldingen fra hans team Visma til feltet.dk. Han fløj til Danmark i mandags, og nu skal han så komme sig sammen med sin familie. Og når det kommer til dagens vejr, ja, så bliver det altså lidt en grå omgang for de fleste. Du har nemlig risiko eller chance for at opleve en byge, og det kan altså godt være med torden og hagl. Men solen den kigger altså også lidt frem, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader, og så ser det ud til at blive varmest i Østjylland, det siger DMI til BT.
28: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Skala FM.
30: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
31: Og lige nu, sommer special.
30: Skru op for humøret.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommer special. Skru op for humøret.
2: Kan Lasse fra Verdens bedste morgen forbyde blomster i hjemmet? Vi skal til dagens dilemma, og Lasse, det er jo dit dilemma, vi skal vende i dag. Og så synes jeg, det vil være mest oplagt, du selv fortæller, hvad det går ud på.
3: Det kan jeg godt. Jeg er allergisk.
2: Det ved
4: jeg. Ja. Nej, Lasse!
3: Jo, og jeg er meget allergisk over for sådan pollen. Og særligt når, altså hvis folk de kommer hjem med planter eller blomster hjemme ved os, så kan jeg godt mærke, at hele den periode, hvor det er hjemme med mig, der sover jeg dårligt. Jeg hader mit liv helt vildt meget, fordi det klør i min næse og mit øjne. Ligegyldigt hvad tid på døgnet det er, så har jeg det lidt ubehageligt, hvis der er blomster hjemme. Problemet er, at min kæreste Maj, hun elsker blomster. Mm-hmm. Altså helt vildt meget, og hun vil jo gerne have dem hjemme og sådan noget med. Men vi har sådan lidt en aftale om, at selvfølgelig køber hun ikke blomster hjemme. Men problemet er, at folk udefra jo ikke har fået det forbud. Og jeg vil gerne have, fordi vi, nu skal vi også have en dreng lige om her til sommer. Og så kommer folk jo sikkert med blomster og alt muligt, når det er. Og der vil jeg gerne sige, for fremtiden, det er slut nu. Jeg skal ikke være far og have det dårligt, fordi der er blomster hjemme. Og jeg vil gerne høre, om jeg kan vi lave, altså er det idiotisk at lave et fælles forbud
2: til
3: hele familien og vennerne og sådan noget?
2: Så man sender ud til alle?
3: Ja, måske på sms eller et eller andet.
4: Så du kan skrive, vi vil godt frabede os blomster nogensinde.
3: Ja.
2: Ej, men jeg synes jo, så snart det er noget helbredsnåde, så kan man jo ikke sige andet end, ja, selvfølgelig er det okay, du gør det.
4: Lis har skrevet ind med en måske lidt voldsom idé.
3: Ja.
4: Hun siger simpelthen, find en anden kæreste, som heller ikke kan tåle blomster.
3: Okay.
4: Fordi Lis, hun har ikke lyst til at leve et liv ud.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Vi har en leg her i programmet, den hedder Ung eller Ej. Og den skal vi til nu. Normalt så er det jo vores praktikanter, som er, jamen, hvad kan man sige, hvad kan man kalde det? Det er
3: eksperterne.
2: Dem, der er eksperterne i den. Det er jo en leg, som også er en service til alle, der arbejder med unge mennesker til dagligt, og som kan være lidt udfordret i forhold til de unges sprog. Jeg plejer at være røvelendig til den leg. Jeg er sgu ikke særlig, trods det, jeg har en teenager derhjemme, så er jeg ikke særlig stærk i det der nye sprog.
3: Nej.
2: Men i dag er det altså mig, der har taget et ord med til jer. Som jeg har lært af min søn, ikke at det er ikke det, jeg bruger meget, men...
3: Det kan jo ske.
2: Det
3: ved jeg ikke noget om.
2: I hvert fald så kan det være meget rart, at man som forældre måske ved, hvad det betyder.
3: Ja.
4: Hvor får vi et chok nu?
2: Nej, det er tidligvis. Okay, ordet i dag, venner.
3: Ja.
2: Det er renovere.
3: Aha.
2: Et ung menneske vil kunne sige det i den sammenhæng. Altså, jeg er ikke renoveret, hvis det er det, du tror.
3: Jeg er ikke renoveret.
2: Jeg er ikke renoveret. Eller... Renoverer du også, eller hvad?
3: Ja,
2: det er fordi, vi er ret jyske hjemme også. Sådan snakker vi.
4: Hvorfor er unge mennesker dog... Underlig.
2: Så hvad
3: det er
2: betyder,
3: dumt
2: hvad,
3: at høre på.
2: Hvad betyder man, hvad betyder at renovere?
3: Den får man til at slå.
4: Jeg vil godt komme på, fordi ja. Jeg er jo den mest gråhårede af os alle sammen.
3: Ja.
4: Jeg tror, det betyder, at man ikke har trænet.
2: At man ikke...
4: Når man renoverer, det er jo at sætte noget i stand.
2: Ja.
4: Og så kan man sige, at jeg har ikke været det. Jeg er i dårlig form. Og det betyder, at jeg er i dårlig form.
2: Nej.
3: Okay.
4: Men du siger fuldstændig landet fra månen, Lasse.
3: Ja, altså, den er så lang. Altså, jeg er ikke renoveret. Eller renoveret,
2: jeg,
3: eller hvad?
2: Jeg har ikke renoveret.
4: Kan
2: altså,
4: det
2: hvis det er det, du tror.
3: Okay, okay. Åh! Ja. Oh, ad! Er det ad?
2: Siger du?
3: Er det selv? Nej, selvtilfredsstillelse.
4: Hjemmelukket.
3: Ad! Det gør de ikke.
4: Renoveret?
3: Hvad fanden snakker de om?
4: Det rimer på onaneret.
2: Ja, onaneret.
4: Nej.
2: Jamen, jeg var helt i chok, for jeg tænkte, hvad?
4: Hvorfor snakker din hvorfor søn om sådan noget med dig?
2: Nej, men det er jo ikke noget, han snakker med om mig, men det var jo tilfældigvis, at jeg kom til at høre det.
3: Kommer han
4: bare ud sådan noget? Snakker de med hinanden? Er det på skærpelsen? Hvad har du nu renoveret det, eller hvad? Nej, jeg har ikke noget af det nu, mand.
2: Nu skal du lige spole tiden tilbage, så du var 14 år. Var der ikke mange af sådan nogle samtaler?
1: Verdens bedste morgens sommerspecial.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Det er jo blevet tid til nu, at vi skal til at give hinanden vores telefoner.
3: Yes.
2: Fordi vi er ved at skulle i gang med en omgang. Hey Google!
3: Ja, og det er jo den live, hvor vi bytter telefoner.
2: Ja.
3: For at lære hinandens bagsider at kende, kunne man godt sige. Fordi det siger meget om en person, hvad det er, man går og googler.
2: Lige præcis. Og Mathias, jeg har fået din telefon. Du har min.
3: Yes.
2: Jeg synes godt nok, der sker meget adresseværk her. Der er, du søger lokalbolig, du søger EDC, Skovevej, Vangedvej. Hvad er det, du laver? Altså, skal du flytte eller sådan noget?
3: Nej, men det, det er fordi, at jeg har en fetish.
2: Ja.
3: Og det er, hver gang jeg ser et hus til salg,
2: ja,
3: så vil jeg gerne gætte, hvad det koster.
2: Ej, hvor fedt.
3: Altså, det er min egen lille quiz med mig selv. Og prøv, jeg gider ikke se billeder af huset.
2: Nej.
3: Jeg vil bare, jeg vil godt kunne kigge på facaden, og så er det mit eget lille hammerslag.
2: Ja.
3: Eller beliggenhed.
2: Ved du hvad, et lille tip herfra.
3: Ja.
2: Jeg har jo et spil derhjemme, der hedder Hammerslag.
3: Du har et spil, der hedder Hammerslag?
2: Har et spil, der hedder Hammerslag. Det er ligesom DR-programmet Hammerslag.
3: Ja.
2: Det er et spil, hvor du skal gætte tæt på salgspriser.
3: Fedt!
2: Det er pisse sjovt.
3: Okay, altså...
2: Det er gammelt, men det er fedt.
3: Men det er jo så det, jeg gør nu.
2: Ja.
3: Og det er altså, du ved, så når jeg er i Vejle, jamen, der er lige villalejlighed til salg der, hvad koster den, og så er jeg lige i Odense, og, jamen, det kører bare.
2: Ja, ja, forstår. Nå, det kører meget sjovt, det kan jeg forstå.
3: Nu, hvorfor fanden har du googlet Mathias Hundebøl død?
2: Ja, men jeg ved, det burde du næsten vide, faktisk.
3: Nå, nej.
2: Det er fordi, du kommer for sent de sidste uge, uden at skrive. Du skriver, normalt skriver vi altid godmorgen til hinanden, og morgen. Mathias skriver ikke godmorgen. Han tager ikke telefonen, jeg ringer til ham 7 gange. Og jeg bliver i tvivl, om jeg simpelthen skal prøve at ringe til ham live i radio, men så tør jeg simpelthen ikke, fordi jeg tænker, prøv at tænk, hvis han er død. Ja. Så jeg er nødt til at google det, føler jeg. For sådan, det, men, jeg kunne ikke finde det på eBay eller BT eller noget.
3: Men kom der noget frem, da du skrev det?
2: Nej, det gør der nemlig ikke. Nej, der kom noget med Vild med Dans frem.
3: Nå ja, ja, det er det.
2: Ja.
3: Men der kan man sige, der blev så også udtalt, at jeg døde med danseskoene på.
2: Det tror jeg nemlig, og det er den, der kommer frem. Og sådan, okay, der var et hit, men det er heldigvis gammelt.
3: Nej, det er heldigvis.
2: Så jeg ved, at han ikke er død.
3: Ja.
2: Men det er derfor, jeg har googlet, om Mathias Hundebøl død.
3: Ja.
2: Der var ikke andet for.
3: Ja, sådan er det.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgens sommerspecial.
2: I går kunne jeg fortælle om en lidt træls oplevelse, jeg havde den anden dag med vores hund.
3: Ja.
2: Og det er ulækkert. Det er det. Det skal jeg da indrømme, så hvis du sidder og spiser, men...
3: Det er jo ulækkert, okay?
2: Han har fået noget, han ikke skulle have at spise.
3: Ja.
2: Og det var så gået ud over vores hay-tæppe i stuen, som er sådan et ret så langhåret tæppe. Og jeg måtte simpelthen konkludere. Jeg stod først og tænkte, det skal jo reddes. Det er et tæppe til 4.000 kroner.
3: Ja.
2: Det er ikke særlig gammelt. Jeg tror, det er 2 år gammelt. Jeg endte med at pakke det sammen og smide det i skraldespanden. Jeg kunne simpelthen ikke, det var så ulækkert. Det vil aldrig nogensinde blive et ordentligt tæppe igen. Ej, det er 4.000 kroner. Det er sgu da mange penge.
3: Træls at miste et tæppe til 4.000 kroner, men det er jo det, de hunde nogle gange kan, og de kæledyr.
2: Lige præcis, og så kan jeg jo så lige lægge det oven i de 19.000 kroner, som det kostede, da han som valgt spiste vores sofa. Så nu er han efterhånden ved at være en ret så dyr hund.
3: Hvad kostede han?
2: Han kostede 12.
3: Okay, vi er også snart op på 40. Jeg har en meget artig hund derhjemme.
2: Ja.
3: Lille plet.
2: Ja.
3: Lille dvævpuddel derhjemme. Han har kun ødelagt én ting, tror jeg, i hele hans liv. Han er 5 år snart. Han har ødelagt en Triumph BH fra mig.
2: Okay, så...
3: Ja, så han har egentlig været rartig nok.
2: Ja, det synes jeg faktisk, at det er billigt sluppet.
3: Ja, det er det da.
2: Vi skal en tur til Børkop, hvor vi har Malene med fra. Godmorgen til dig, Malene.
4: Jamen, godmorgen. Dengang, at vi havde vores Labrador, da den var valgt, ødelagde den for 2 gange 3.500 kroner.
3: Ej.
4: Julegaver, som jeg ellers havde fået placeret nede i kælderen, og jeg var sikker på, at jeg havde fået lukket døren dernede. Så en dag, så stod jeg ude i køkkenet, og så kunne jeg høre sådan nogle bankelyde fra vores lukkede kælderdør, og tænkte, det var da mærkeligt, og hunden, den rendte straks derud og begyndte at skrabe på døren. Og så lige pludselig, så jeg åbnede døren, og der hang vores kat i håndtaget på indersiden nedefra. Der var kattelem i kælderen, og så den simpelthen svunget sig ind og skubbet ind på døren, indtil den blev åben. Og i det døren åbnede, hoppede katten over hunden og ind i stuen og lagde sig i sofaen, og hunden rendte nedenunder.
3: Som altså, en actionfilm.
2: Jeg ser jo en hel film foran mig, ja. Hold da op.
4: så vi fik lås på kælderdøren.
2: Forståeligt nok. Tusind tak for at dele din historie med os, Malene.
4: Men velbekomme dig. God dag til jer.
3: God dag. Randi, hun har skrevet, min hund smed mit sprit nye fladskærm på gulvet ved at angribe en hest. På det, altså, det er at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Hun meldte det til forsikringen, og de dækkede ikke hundeangreb på heste, der skrev
2: fjernsyn.
3: Nej, det er en eller anden årsag. Så den er simpelthen... Jeg tror, det er fordi, de tænker, den må du længere ud på landet med.
2: Den må du længere ud på landet med. Ej, hvor er det altså ærgerligt.
1: Verdens bedste morgen.
0: Sommerspecial på Skala

0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Vi starter i udlandet, hvor den tætte relation mellem Donald Trump og FIFA-præsidenten Gianni Infantino muligvis kan blive endnu tættere. I hvert fald, hvis man skal tro det seneste, som er blevet bragt i New York Post. Her siger kilder nemlig angiveligt, at Trump ønsker, at Infantino bliver den næste generalsekretær for FN. Vi ved dog ikke med sikkerhed, om Infantino er interesseret, eller om Trump i første omgang overhovedet har diskuteret muligheden. Det tætte bånd mellem de to var blandt andet tydeligt i forbindelse med årets fodbold-VM. Og noget, der er tæt forbundet med sommer, det er sol og høje temperaturer. Men drømmer du om netop det her den kommende tid, ja, så risikerer du altså at blive skuffet. For et såkaldt stationært højtryk, det ser altså ud til at kaste noget køligt og ustadigt sommervejr af sig. Sådan lyder meldingen fra DMI her til morgen, det skriver BT. Og så skal vi også forbi Svendborg, hvor der natten til i dag har været brand i en ejendom. Det siger Fyns Politi til TV2 Fyn. Helt konkret, der skete det på Møllergade, og i forbindelse med branden, der er en beboer blevet sendt til undersøgelse for røgforgiftning på hospitalet. Heldigvis kom branden under kontrol, og der er ikke andre personer, der er kommet til skade. Og når det kommer til vejret i dag, ja, så kan det godt blive en lidt grå og kedelig omgang for de fleste. Du har nemlig risiko eller chance for at opleve en byge, og det kan altså godt være med torden og hagl. Men solen den kigger også lidt frem, og temperaturerne de siger mellem 17 og 22 grader, og det ser ud til at blive varmest i Østjylland. Det siger DMI til BT.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
24: Det her er Skala FM.
1: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
24: Der er plus.
1: Eller i Skala FM-appen.
25: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige nu, der skal vi til at høre med Dina med Jalousie.

Jeg ved godt, der er helt sikkert af mange, som vil sige, at One Direction, øj, det var bare et fantastisk boyband. Og det kan godt være, det bare fordi, jeg selv er fra 90'erne, men der var altså bare noget særligt over Backstreet Boys og generelt boybands i 90'erne. Her var det Quit Playing Games With My Heart, den fik du lige her på Skala FM. Ikke noget, hun sagt om One Direction. De andre var bare bedre. Nu er det sagt. Lige om lidt, der skal vi høre Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love, men allerførst får du her Blæst og nummeret Elsker Dig Så Meget. Jeg er

0: Søren Torbe går Lund med, før vi går hjem. Den fik du lige her på Skala FM. Håber, at det var godt med lidt Grand Prix musik i dine ører. Hvis du er mere til ankerstjerne musik, jamen så giver vi dig da også muligheden for at opleve det her på Skala FM'et her.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Når Vipse myrer eller skægkræg tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 6460 eller besøg nurek.dk.
10: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
11: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt, advokatbistand når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
12: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
19: til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det her, det er Dua Lipa til dig med Dance of the Night til dig lige her på Skala FM. Nu skal vi til at høre endnu en sang, og det er en sang fra den fantastiske Mumle. Den kunne jeg selvfølgelig godt selv præsentere for dig, men skal vi ikke lade Mumle gøre det? Her fortæller hun, hvad sangen handler om.
1: Det modsatte blev egentlig skrevet lidt for sjov for noget tid siden, hvor den handlede om en gut i vores vennegruppe, der havde fået en ny kæreste, som vi ikke havde det så nice med. Hun opførte sig lidt forkert, hvis du spørger mig. Og så skrev jeg egentlig sangen i sådan en form for afmagt og sådan en afreaktion på hele situationen. Og det endte så bare med at blive en ret fed pop

0: Rasmus Sebakker sprækker til dig, altså Rasmus Sebakkers søn, fik du lige her på Skagla FM. Forleden i verdens bedste morgen kunne Mathias fortælle om en rigtig træls togtur, han havde været på. Hans plan var egentlig bare at finde et sted, hvor han kunne få sig lidt fred, men det gik på ingen måde, som han havde planlagt.
1: Jeg sidder i toget. Sædet ved siden af er ledigt. Og der har jeg stillet nogle tasker og sådan noget, fordi jeg tænker, så kan jeg måske signalere, det må godt blive ved med at være ledigt. Men så kommer der en mand, der gerne vil derind og sidde. Nå, men fair nok, jeg flytter mine ting. Han sætter sig og spiser en croissant, og han krummer ud over det hele, og han stinker af sved. Og
2: ej.
1: Det der så sker, det er en lang togtur. Jeg falder i søvn. Men når jeg sover, ikke også?
2: Ja.
1: Så siger det jo sådan...
2: Nej.
1: Nå, jeg sover lidt med lyd på. Så vækker han mig, og så siger han, undskyld. Du snorker virkelig højt. Og så er det okay. Og lidt efter, så stiger han af, hvor jeg tænker, okay, du skulle af om 5 minutter!
0: Verdens bedste morgen. Kan du høre hver morgen her på Skala FM, og også som sommerpodcast. Den kan du fange ind i vores Skala FM-app. Verdens bedste morgen-podcasten. Nu er det weekend.

0: Shibushi med Abarsong til dig her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig om lidt. Vi skal lige igennem en gang nyheder. Og så kan du glæde dig til en ny sang, som Burhan G og Medina har lavet sammen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter i udlandet, hvor den tætte relation mellem Donald Trump og FIFA-præsidenten Gianni Infantino muligvis kan blive endnu tættere. I hvert fald, hvis man skal tro det seneste, som er blevet bragt i New York Post. Her siger kilder nemlig angiveligt, at Trump ønsker, at Infantino bliver den næste generalsekretær for FN. Vi ved dog ikke med sikkerhed, om Infantino er interesseret, eller om Trump i første omgang overhovedet har diskuteret muligheden. Det tættere bånd mellem de to var blandt andet tydeligt i forbindelse med årets fodbold-VM. Og så skal vi også forbi en fugl, der skaber ret mange problemer i øjeblikket. Det drejer sig altså om den kære måge. Den har altså ført til en markant stigning i antal henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere, det skriver DR. Her på det seneste, der er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i de større byer, og det skaber altså problemer for caféer og restauranter, som simpelthen har oplevet, at mågerne går helt tæt på og er begyndt at stjæle kundernes mad. Og så skal vi også forbi Svendborg, hvor der natten til i dag har været brand i en ejendom på Møllergade. Det siger Fyns Politi til TV2 Fyn. En beboer er blevet sendt til undersøgelse for røgforgiftning på hospitalet, men heldigvis var der altså ikke andre personer, der kom til skade. Og når det kommer til dagens vejr, ja, starter den for de fleste rimelig grå ud. Efterhånden så begynder solen dog at kigge lidt frem, men det kan altså stadig godt være med byer. Og de her byer, de kan godt være med torden og havl, dog mest i de østlige egne. Temperaturen ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Hvis Skala FM var en skole, jamen så har vi vel lige været til time og er blevet opdateret på nyhederne. Og nu skal vi så i gang med frikvarteret, som her på Skala-skolen er længere end nyhederne.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odd bliver med. Jeg kan rigtig godt lide dig. Den fik du lige her på Skala FM. Da de to optrådte sammen på Grøn Koncert her for ganske nylig, så lagde Ida efterfølgende en video op ind på hendes Instagram-side, hvor hun bare skrev: "Jeg hører hele Grøn råbe, jeg er forelsket i Ida", som jo er en del af sangen, "og alligevel er jeg single", skrev hun så altså efterfølgende. Og det har altså fået masser af nok især mænd til at komme med, lad os sige, tilnærmelser til hende. De har skrevet under videoen, at de der godt kunne tænke sig at komme på dates med Ida, og nu har hun altså rated nogle af de bedste kommentarer, der er kommet ind. Jeg har bare lige fundet et lille udpluk af to af dem her i en video, hun har lagt op med på sin Instagram-side. Jeg har altså hvad mændene skriver.
1: "Så lad os da drikke den øl for fanden. Men jeg kan altså ikke i dag. Du leger hard to get, det er du ikke hot nok til. 5 ud af 10. Okay, til min personlige favorit. Må jeg invitere dig ud, din lille missekat? Nej! 5 ud af 10. Det er godt til egoet."
0: Ja, sådan var ratingen altså af den. Du kan se alle de andre inde på hendes Instagram-side, den gode Ida Lauerberg, der har masser af selvironi.

0: Alpaca og en drøm om et menneske til dig lige her på Skala FM. Lige om lidt, der er det Teddy Swims, der er klar til dig med nummeret Mr. Know-It-All, hans nyeste single.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

vinder Dancing on My Own. Det var selvfølgelig en af de sange, som hun sang, da hun var i Danmark her for ganske nylig over i Københavnstrup. Om lidt, der skal vi høre Uro føles godt, men allerførst får du her Post Malone og Morgan Wallen her på

0: Justin Timberlake til dig lige her på Skala FM. Verdens bedste morgen, vores morgenprogram her på Skala, kan du høre hver morgen her på kanalen, og altså også som sommerpodcast her i løbet af sommeren, inde på vores Skala FM app blandt andet. Og så kan du også høre dem lige nu, fordi før sommerferien, der kryb den gode Mathias nemlig til bekendelse.
1: Jeg gjorde noget i går, som jeg er blevet lidt i tvivl om, hvor voldsom på nederen skalaen jeg er.
2: Okay.
1: Vi har besøg af min far og hans kone Kirsten.
2: Ja.
1: Og Kirsten, hun bager verdens bedste småkage.
2: Ja.
1: Og hun havde en dåse med, og den dåse, den har jeg taget til mig.
2: Ej, altså,
3: det var vel ikke kun til dig?
2: Det er super fint.
1: Er det ikke det?
3: Jo, mener du det?
2: Jo.
1: Det er sådan en god småkage.
2: Altså,
1: og jeg ved, de andre sætter ikke pris på det.

0: Aigo og Eva Max stiller lige her på Skala. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt. Vi skal lige opdateres på nyhederne. Og så er der ikke orkan, men en anden form for vind. Vind i hovedet til dig. Okay, det er verdens dårligste teaser for den sang, vi skal høre om lidt. Den hedder Juice, og bandet har altså noget med det der vind at gøre.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hey, kom til Gala nu.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Gala.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
24: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter i Nørre Sundby nord for Aalborg, for her takker politiet nu de modige borgere, der hjalp i forbindelse med skyderiet i fredags. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det skriver Ritzau ifølge BT. Her siger politiet, at de er taknemmelige for hjælpen, og at de gerne vil anerkende det allerede nu, selvom arbejdet med sagen stadig er i gang. Ved skyderiet, der fandt sted i et industriområde, blev 3 personer ramt i den ildkamp, der foregik mellem politiet og en 48-årig mand. Og så skal vi også forbi en helt bestemt fugl, der skaber store problemer i øjeblikket, nemlig den kære måge. Den har altså ført til en markant stigning i antal henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere, det skriver DR. Her på det seneste, der er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i de større byer, og det skaber altså problemer for caféer og restauranter. De har simpelthen oplevet, at mågerne går helt tæt på og er begyndt at stjæle kundernes mad. Og noget andet, der også ser ud til at blive stjålet for os, i hvert fald her det næste stykke tid, det er altså sol og høje temperaturer. For et såkaldt stationært højtryk, det ser nemlig ud til at kaste køligt og ustadigt sommervejr af sig. Sådan lyder meldingen fra DMI, det skriver BT. Og vi bliver faktisk lidt i samme stime med dagens vejr, kan man nok godt sige. For det står altså i de grå nuancers tegn. Efterhånden der kigger solen dog lidt frem, men det kan altså stadig godt være med byger. Og de kan altså godt være med torden og havl, dog mest i de sydlige egne. Temperaturen ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
2: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
25: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
25: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
28: Du har sendt en radio her på Skala. Det er skønt at have dig med i dag. Jeg hedder Andreas Hygge med god musik. Og lige nu, der skal vi til at høre Blæst her med sangen, der hedder Juice.

lidt her på skala, der skal vi høre et fantastisk nummer fra Burhan G og LOC. De lavede sangen Karma tilbage i 2013, og den her er klar til dig lige om lidt. Efter denne her fra Dasha, det er Austin.

tatovere dit navn i min mund. Monogame eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøntpig. Vi kunne smide æs for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke.

0: Det er Taylor Swift til dig lige her på Skala FM på den her dejlige onsdag, hvor vi lige om lidt skal høre Benjamin Hav og Portugal.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
7: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Mit navn er Andreas, og du har sat din radio her på Skala. Det er dejligt at have dig med i dag. Det her, det var Clean Bandit og Sara Larsson. Naturligvis om lidt, der skal vi høre den altid fantastiske Medina og nummeret for altid. Men først er det her, Sabrina Carpenter. Nej.

0: Har du nogensinde fået voksenskældud? Det var en snak, som gik i verdens bedste morgen her før sommerferien. Og en af de lyttere, der skrev ind, det var Mette.
1: Hun har skrevet til os, jeg var på Fredericia Banegård. Jeg var på vej hjem fra mit studie. Pludselig er der en kvinde, der skælder mig. Hæren og æren ud for aldrig at hilse på hende.
2: Nej.
1: Selv den dag i dag aner jeg ikke, hvem hun er.
3: Nej, hvor er det sket.
2: Nej.
0: Verdens bedste morgen kan du høre som verdens bedste morgen podcast. Også i en særlig sommerudgave. Her i løbet af sommeren. Tjek ned ind på vores

0: Hof, der lyver ikke. Hips don't lie. Du fik den lige her på Skala FM. Der er flere sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre den første single, som Christoffer altså udgav i hans danske eventyr.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Jannik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Vi starter i Nørre Sundby, nord for Aalborg. For her takker politiet nu flere modige borgere, der hjalp i forbindelse med skyderiet i fredags. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det skriver Ritzau ifølge BT. Her siger politiet, at de er taknemmelige for hjælpen, og at de gerne vil anerkende det allerede nu, selvom arbejdet med sagen stadig er i gang. Ved skyderiet, der fandt sted i et industriområde, der blev tre personer ramt i den ildkamp, der foregik mellem politiet og en 48-årig mand. Og så skal vi også forbi en helt bestemt fugl, der altså skaber problemer i øjeblikket. Det drejer sig om den kære måge, som altså har ført til en stigning i antal af henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere. Det skriver DR. Her på det seneste, der er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i større byer. Og det skaber altså problemer for caféer og restauranter, som simpelthen har oplevet, at mågerne går tæt på og er begyndt at stjæle kundernes mad. Og noget andet, der også ser ud til at blive stjålet fra os, i hvert fald det næste stykke tid, det er sol og høje temperaturer. For et såkaldt stationært højtryk ser nemlig ud til at kaste køligt og ustadigt sommervejr af sig. Sådan lyder meldingen fra DMI, det skriver BT. Og vi bliver faktisk lidt i samme tema, hvis man kan sige det sådan, for i dag står i de grå nuancers tegn. Efterhånden kigger solen dog lidt frem, men det bliver altså stadig med byger, og de kan godt være med torden og havl, dog mest i de østlige egne. Temperaturen ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
27: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Mit navn er Andreas, og det her det er Skala FM. Jeg hygger om dig med god musik i dag om lidt. Ja, det er Pink, som er fucking perfect. Men allerførst, der får du her Christoffer.

Han skulle have optrådt i Odense til Tinderbox, Charlie Puth, men det blev altså desværre en aflysning. Ikke fordi han ikke kunne, han var faktisk klar. Instrumenterne var ved at blive sat op på scenen, men så blev Tinderbox altså ramt af et mindre uvejr med torden og regn og blæst, der gjorde, at man ikke måtte være i nærheden af scenerne. Og så gør det selvfølgelig lidt svært både for publikum og den gode Charlie at stå der og spille koncerten. Så derfor så blev koncerten desværre aflyst, selvfølgelig til stor ærgelse for alle dem, der var kommet for at se lige netop ham. Nu skal vi høre The Minds of 99, det der udenfor.

0: Lige om lidt her på Skala FM, Annika og sangen, som altså lyder så trist, livsforladt. Man får næsten lyst til at give Annika et kram, når man bare hører titlen. Den er klar til dig lige om lidt her på Skala FM.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
19: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: verdens bedste morgen, der kunne Lasse fortælle, at han var blevet kontaktet af en caster til et tv-program, der gerne ville have ham med i det her tv-program. Og Mathias og Louise skulle så prøve at gætte, hvilket tv-program der var tale om.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger Spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
1: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
2: Hvem vil være millionær?
4: Nej, det er ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
4: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom, at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham, det passer ikke lige så godt lige nu.
0: Verdens bedste morgen er tilbage til dig efter sommerferien, og allerede nu ind på vores Skala FM-app, når de er klar med deres sommerpodcast. En ny episode kommer ud på fredag, men du kan allerede høre de tre, der allerede er kommet ud, altså ind på Skala FM-appen.

One Direction til dig med en af deres allerstørste hits, The Story of My Life, fik du her fra 2013. Og så skruer vi lige tiden helt frem til i år nu. Vi skal nemlig have fat i et nyt hit fra ham her, det er Albert Heath.

0: det her. Det er Mark Amber med Belong Together til dig lige her på Skala FM. Lige om lidt starter min gode kollega Anton, som tager over. Han giver dig god eftermiddagsradio de næste timer her på Skala. God fornøjelse med det, og rigtig god dag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Efter tårer i Sverige og en lang sej kamp for at komme tilbage, så sker det nu endelig, for Holger Rune er nemlig officielt tilbage og melder sig klar til tennissæsonens sidste højdepunkt, den 4. Grand Slam US Open. Tennisstjernen rev akillessenen over i efteråret under en turnering i Stockholm, men nu er Rune altså tilbage på startlisten til den store turnering i New York fra den 23. august. Inden da er han også tilmeldt den store Masters 1000 turnering i Cincinnati. Og så skal vi forbi en helt bestemt fugl, der skaber problemer i øjeblikket, nemlig den kære måge. Den har ført til en markant stigning i antallet af henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere, skriver DR. Her på det seneste er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i de større byer, og det skaber altså problemer for især caféer og restauranter, som simpelthen har oplevet, at mågerne går tæt på og er begyndt at stjæle kundernes mad. Og noget andet, der ser ud til at blive stjålet fra os her det næste stykke tid, er sol og høje temperaturer. For et såkaldt stationært højtryk ser nemlig ud til at kaste køligt og ustadigt sommervejr af sig. Så lyder meldingen i hvert fald fra DMI til BT. Og vi bliver faktisk lidt i samme boldgade med dagens vejr, for det står også i de grå nuancers tegn. Efterhånden kigger solen dog en anelse frem, men det kan altså godt være med byer, som kan indeholde torden og havl, dog mest i de østlige egne. Temperaturen den ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
27: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
30: Og så er det blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdis, og vi starter dagens program ud med Teddy Swims her i Bad Dreams.

0: Lidt dejlig svensk DJ-energi her fra Avicii. Legenden. Her der fik du Levels til at skyde eftermiddagen godt i gang her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i nok et af de allerstørste bands i Danmark lige for tiden i hvert fald, Apaka. Hvis du ikke har hørt deres navn før, så er jeg ked af mig at sige det, men så har du nok boet under en sten. Apaka er på, jeg vil næsten sige, rekordtid eksploderet. Men det kommer ikke uden en rejse, den her vejen til mega succes. Og hvis du er nysgerrig på, hvordan det er gået Apaka fra de startede til fra at være ingenting til at blive nogle af Danmarks største, så ligger der altså en dokumentar inde på DR.dk, som jeg så her i weekenden. Og det er virkelig spændende. Min kæreste synes, den var lidt kedelig. Jeg synes, det var så dragende at se fire unge gutter, fem i parentes, sidde og prøve at diskutere uden at blive uvenner. Finde frem til en kreativ fælles grundlag. Hvordan gør man lige det i så ung en alder? Det kan du altså se i Apaka-dokumentaren, der ligger på DR.dk. Jeg havde også fornøjelsen af at have dem på besøg i studiet for ikke så forfærdeligt længe siden. Og de bliver jo kaldt et af Danmarks bedste livebands. Så jeg spurgte dem selvfølgelig, drenge, hvad er det bedste egentlig ved at spille live?
1: Det bedste ved at spille live, det er virkelig mange ting. Det er en af de få momenter, hvor man virkelig kan mærke fysikken, at musik, stort anlæg, store mængder af folk. Noget andet er indtrykkene og reaktionerne. Man får både internt af at puste noget liv igen i sin sang, men også det publikum, der står foran og puster endnu mere liv i det musik, man har lavet.
0: Ja, det er en meget god grund, synes jeg. Og de er fantastiske. De gav den gas på orange scene på Roskilde Festival i år. Det så fantastisk ud. Lige nu der får du dem her på Skala. Apaka og Flue i et spind.

The Kid LAROI. Og Without You lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg vil lige slå et slag for, at vi jo er en moderne radiostation. Det betyder, at vi har en Instagram-profil, hvor vi hedder Skala FM. Og det vil jeg lige slå et slag for, at du skal op ind og følge. Det er altså der kommer sjove videoer fra verdens bedste morgen, vores morgenshow, vores formiddagsvært Ditte Marie Dalgaard, og også fra mig selv, Anton Gerdes. Især når jeg har gæster i studiet, som kommer og spiller live, og de laver også telefonfis. Du kan altså få dig et godt grin, når der kommer nye videoer fra os inde på Instagram. Så hvis du ikke allerede gør det, så hop ind og følg os. Jeg vil lige sætte en ekstra bonus på. Ja, ja. Hvis du hopper ind og følger os nu, i løbet af de næste 4 minutter, så får du et shout-out i radioen. Ja, det tør jeg sgu godt. Hop ind, vi hedder Skala FM. Følg os, så får du et shout-out næste gang, jeg skruer op for mikrofonen. Det tør jeg godt love. Imens du hopper ind på Instagram, så får vi fat i Søren Torpegaard Lund her med vindersangen, før vi går hjem.

0: Det er onsdag, og det betyder åbenbart, at jeg er blevet overmodig. Jeg sagde lige før, at hvis du hopper ind og følger os på Instagram, så får du et shoutout i radioen, og vi er nået til shoutout-delen. Der er kommet væsentligt flere navne, end jeg lige troede, jeg skulle ramse op i radioen. Men nu kan jeg jo ikke slippe udenom, så jeg er nødt til at gøre det. Lad os bare tage dem fra en ende af. Jeppesen, Dorte Ketty, Maiken Jessen Kolmos, Maria Lynge, Katrine B.H., Camilla Kavl, Petra Bjergård, Mathias Hindø, Laurits Bobyggesen, Clara Bjergård, nu kan jeg ikke zoome længere ind, Lotte Frisk, Milia 41177, Vilas Krog, Mille Jessen, Kolmos, Conny Rode Jensen, Jul 130, Henrik Devet, Jasmin Solak, Mads Østergaard 09, Laura Kalytsny, Schussers, Lundmann, Moe-klatter og Tilde Jacobsen. Sådan, så kom vi da igennem det.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz Ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: DJ Sammy og Janu sammen med Doe. Her i Heaven.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
0: Ja, du gør så. Tusind tak for det. Du lytter altså med her på en dag, hvor vi markerer den danske start på den sommerperiode, man kalder for hundedagene, som formelt set var frem til den 23. august. Og jeg kan sige dig, at det handler overraskende lidt om hunde. Jeg håber, du er klar på en lille historielektion her. I dagens Danmark og verden, der hænger det her begreb hundedagene sammen med sommerens varmeste uger. Men bag det nuttede navn, der gemmer der sig altså en del myter og værhistorier, som går langt tilbage i tiden. Hundedagene er beskrevet helt tilbage i det gamle Egypten og i Romerriget, hvor de både blev sat i forbindelse med sommerens varme, men også dens indflydelse på alt fra landbrug til forskellige dårligdomme. Hundedagene, skal det siges, er opkaldt efter stjernen, der hedder Sirius, også kendt som hundestjernen. I det gamle Egypten så man Sirius som årsagen til de ekstra varme sommerdage. Man mente simpelthen, at Sirius måtte tilføje noget ekstra varme til sommersolens i forvejen hede stråler. Og måske netop derfor har den fået navnet Sirius, som stammer fra det græske Sirios, der kan oversættes til brændende varm. Men der opstod også en masse ret vilde myter. Man troede blandt andet, at hunde blev mere aggressive i den her periode, at mælk hurtigere blev sur, at kød rådnede hurtigere, og at man generelt skulle passe lidt ekstra på i den her sommerperiode. Men bare rolig. Sirius-stjernen har altså ikke nogen magiske superkræfter. Til gengæld, så er der en ting, man stadig holder fast i, nemlig den gamle vejrregel. Den siger, at vejret på den første hundedag, altså i dag, afslører, hvordan de næste to uger bliver. Så hvis det øser ned i dag, ja, så er der nogen, der allerede nu begynder at kigge lidt bekymret på sommerferieplanerne. Og hvis du har en hund derhjemme, så kan den altså roligt slappe af. Den har ikke fået sin egen måned. Den har bare været så heldig at lægge navn til en tradition, der er over 2.000 år gammel.

Kæmpe energi fra Ed Sheeran her i Bad Habits. Tak for at lytte med her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har lige et lille spørgsmål til dig. Hvornår ved man egentlig, at man er ved at være gammel? Jeg spørger, fordi at jeg muligvis har et eksempel på, hvad det rigtige svar kunne være. Jeg står i og fylder 29 år i morgen. Og det lyder jo ikke som nogen alder. Men det er det måske alligevel. Min krop opdagede i hvert fald i morges, at den er ved at blive et år ældre. Der sker det, jeg er på vej ud af døren. Jeg skal på arbejde. Jeg taber lige mine nøgler på gulvet. Og så skal jeg bukke mig ned og samle nøglerne op. Og det gik åbenbart lidt for hurtigt, for det sagde smæk. Og nu har jeg hold i nakken. Er det et godt eksempel? Jeg tror, det er der. Det er et pragteksemplet på, at man er ved at nærme sig en alder. Kroppen er ikke så hårdfør mere. Men nu har jeg gået med det her spørgsmål rungende i mit hoved hele dagen, så nu vil jeg også give det til dig. Hvornår føler du dig egentlig allermest gammel?

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, bliv hængende. Den gode musik, den fortsætter derudaf. Og lige om lidt, der skal vi høre fra en kvinde, der forvandlede Royal Arena til en lukket, tilrøget jazzklub, sidst hun var i Danmark. Hvem jeg snakker om, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
6: til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Efter tårer i Sverige og en lang sej kamp for at komme tilbage, så sker det altså endelig, for Holger Rune er nemlig officielt tilbage og melder sig klar til tennissæsonens sidste højdepunkt, den 4. Grand Slam US Open. Tennisstjernen rev akillessenen over i efteråret under en turnering i Stockholm, men nu er Rune altså på startlisten til den store turnering i New York fra 23. august. Og så skal vi forbi en helt bestemt fugl, som skaber problemer i øjeblikket, nemlig den kære måge, som har ført til en markant stigning i antallet af henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere. Det skriver DR. For her på det seneste er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i større byer. Og det skaber altså problemer for caféer og restauranter, som simpelthen har oplevet, at mågerne går tæt på og er begyndt at stjæle kundernes mad. Og får du en sms eller en mail fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du altså være varsom, for der er falske af slagsen i omløb. Det skriver ATP i en pressemeddelelse, hvor man advarer mod at klikke på links eller åbne vedhæftede filer i beskederne og i stedet slette dem. Svindlerne forsøger nemlig at logge personlige oplysninger ud af danskerne og beder blandt andet om kontonummer og MitID-oplysninger. Er du i tvivl om, du har modtaget en svindelmail, så anbefales du at ringe direkte til ATP eller Udbetaling Danmark. Dagen i dag den står altså i de grå nuancers tegn, og det er altså selvom solen den efterhånden kigger en lille smule frem. Vi slipper os stadig ikke for byer, som kan indeholde både torden og havl. Det er dog mest i de østlige egne. Temperaturen den ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
29: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at lytte med. Lige nu der skal vi have fat i sangeren Ray, som forvandlede Royal Arena til en lukket jazzklub sidst hun var i Danmark. Her får du Where's My Husband. Skala.

Jeg har lige nu åbnet vores sms-linje, og du kan godt holde dig klar ved telefonen. Nummeret, du skal sende en sms til lige om lidt, det er 1266. Start din besked med at skrive skala. Og grunden til, at du overhovedet skal sende mig en sms, det er fordi, at om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at du kan blive dagens deltager, så kræver det lige en adgangsbillet. Og adgangsbilletten, det er, at du svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig. Så har du fundet telefonen frem, gjort klar til at sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala. For her kommer spørgsmålet, du skal svare rigtigt på. Jeg skal bruge navnet på den gruppe, der står bag den her. For nogen er det et nemt spørgsmål. For andre aner de ikke, hvad det her er for noget musik. Men forsend sms'en 1266. Skriv skala, og så skriv, hvad det rigtige svar er. Kvitter gerne lige med dit navn. Er dit svar rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til at kunne blive dagens deltager i alt eller intet quizzen her om en halv times tid. Så hvad hedder gruppen? 1266. Skriv skala. Skriv det rigtige svar. Kvitter med dit navn, så håber jeg, at det er dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen lidt senere i programmet. Lige nu får du Sabrina Carpenter med Manchild.

won't do the same. Kan du huske musikvideoen til den her sang? No, you won't do the same. Hvor Bruno Mars løftede et klaver igennem gader og stræder. Det var ret badass. Men må det ikke, det var CGI. Grenade fik du lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der bevæger vi os tilbage til vores eget lille dejlige Danmark. Og skal have fat i to af de sejeste mennesker på den danske musikscene. Den ene hedder Uro. Fantastisk sanger. Og den anden hedder Mille, og Mille vil jeg gerne lige fremhæve her. For hun er faktisk et levende bevis på, at selv sådan noget som børne-MGP kan føre til noget stort. Mille, hun vandt nemlig børne-MGP tilbage i 2018, da hun var bare 11 år gammel. Og siden da, der er det altså kun gået én vej for hende.

opad. Jeg følger hende på de sociale medier, og hun har en travl sommer, kan jeg fortælle dig. Ude at spille koncerter i nær og fjern, altså hun får set hele det danske kongerige. Til stor glæde for mange publikummer. Et lille flex, jeg bliver nødt til at smide på banen her. Det er, at jeg faktisk var Milles sangunderviser for mange, mange år siden, da jeg var 12-13 år gammel. Og Mille måske kun var, hvad? Der hun var 6. Jeg kan ikke tage kredit for, at det er gået hende så godt. Det ville jeg ønske, jeg kunne. Men vi dansede mest bare og hoppede til Hits for Kids 2005. Her der får du Mille og Uro med Drømmefanger til din eftermiddag på Skala. Du er det.

0: Sia og Unstoppable her på Skala. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz, for det er kun ét spørgsmål, der afgør, om du skal rende afsted med dagens præmie. Bliv hængende.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
11: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. You feeling me? Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er det tid til... Let's do
1: something. Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Hvis du ikke har lavet med før, så kan vi lige tage reglerne en gang. Det handler i første omgang om at komme igennem på telefonen og dermed blive dagens deltager. Når du så gør det, så stiller jeg dig et musikspørgsmål. Men inden jeg gør det, så skal vi lige have fundet en musikkategori, du skal quizzes i. Og den kategori bliver afgjort af musikhjulet, som vi spinder live her i radioen. Så fyrer jeg et spørgsmål din vej. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie, som i øvrigt er et par meget lækre Skala FM sokker. Svarer du forkert, så er der ingen gevinst. Men sådan er det jo i quizzer. Hvis du svarer rigtigt uden at bruge af livline, så er der en bonusgevinst til dig, som jeg fortæller meget mere om, hvis det bliver aktuelt. Men i første omgang, så skal vi jo have fundet dagens deltager. Skal det være dig, så er det altså bare om at finde telefonen frem. Ring herind lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Kæmpe om at blive dagens deltager. Så kan du vinde skalasokker. Du kan også få den ekstra bonus, hvis du er rigtig god. Men vi skal først have dig igennem på telefonen. Så ring ind 72 11 43 00. Jeg håber, det bliver dig, der bliver dagens deltager.

0: Destiny's Child. Say My Name. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Og vi skal et smut til Odense og sige hej til dagens deltager, Maria. Hej med dig.
2: Hej.
0: Til daglig, der er du kontorelev, og du kunne lige fortælle, mens musikken spillede, at der er jo dejligt stille på kontoret lige nu. Der er sommerferie.
2: Ja, der sker ikke så meget. Vi sidder tre og hygger.
0: Det er jo det sommerferiearbejde.
2: Og nu skulle vi have lidt
0: action, jo. Ja, det er jo det. Og jeg anbefalede lige, at vi har et snackhjul herude på redaktionen. Klar anbefaling, også til dig, der lytter med. Man spinder hjulet. Det navn, den lander på, skal give snacks til kontoret. Det er altså ret lækkert.
2: Og der aftaler vi så. Det gør vi ikke, fordi så lader den på min dag hver gang.
0: Præcis. Lad os se, om du ikke er lidt mere heldig her, Maria, end på et potentielt snackhjul. Vi skal jo først og fremmest have fundet en musikkategori, du skal quizzes i.
2: Ja.
0: Og er du klar til, at vi giver det et spin og ser, hvad det lander på?
2: Ja.
0: Lad os simpelthen spinde musikhjulet en gang. Det er jo velkendte toner, det her, Maria.
2: Ja, du lander det er nationalmelodien.
0: Du er landet på kategorien, jeg kalder for stegt flæsk, bøgeskov og remoulade.
2: Åh, gud, ja.
0: Der er vi ude i store danske sange her.
2: Yes. Spændende.
0: Der er jo et par Skala FM sokker på højkant, Maria. Det er jo en af de mest luksuriøse præmier, vi har.
2: Jamen, jeg kan mærke, at den er eftertragtet.
0: Det er godt. Og husk, at du kan trække en livline, hvis du er helt blank. Klarer du dig uden, så er der dog en lille bonuspræmie til dig, men den kan vi komme nærmere ind på, hvis det bliver aktuelt, ikke? Maria,
2: yes.
0: Er du klar til spørgsmålet?
2: Det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet. På bandet, der står bag den her. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Hvad har du til mig, Maria?
2: Jeg har Scarlet Pleasure.
0: Du lyder ret sikker.
2: Ja.
0: Og du er sikker på, at du ikke vil trække en livline?
2: Ej, du... Gud. Nej. Jo, det er Scarlet Pleasure. Nu må du ikke hylde mig ud af den.
0: Det skal jeg nok lade være med. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig var det Scarlet Pleasure. Jeg skulle bare lige se, hvor sikker du var i din sag, Maria.
2: Ja. Jamen, jeg kom der til.
0: Mega godt gået. Det betyder jo, fordi du klarer dig uden livline, at vi lige om lidt skal igennem noget meget specielt. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Det kræver måske, at du lige finder en behagelig stol at sidde i.
2: Yes, okay.
0: Du ved jo måske, hvad der kommer. Vi skal igennem roserunden lige om lidt, Maria. Så bliv hængende og gør dig klar til at blive rost til skyerne.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
3: Skala FM. I had a

0: Miley Cyrus og Flowers her på Skala. Maria, er du stadig med på linjen her?
1: Ja, det er.
0: Det er godt at høre. Lige før, der var du med i Alt eller Intet-quizzen, og du klarer dig ret så godt.
1: Jo, tak.
0: Udover at du svarede rigtigt på dagens spørgsmål, og dermed vandt et par Skala FM sokker, så klarede du det også uden livlinen. Ja, det var flot gået, Maria. Og det betyder jo, at vi nu skal til det.
2: Roserunde.
0: Så nu håber jeg, at du har fundet en behagelig stol at sidde i, Maria.
1: Det har jeg. Jeg skal nu en kontorstol.
0: Det er godt. Nu skal du overøses lidt af mig med lidt ros på en onsdag.
1: Ja, dejligt.
0: Så vi kører bare, Maria. Du ligner en, der giver mega gode krammer.
1: Ja, okay.
0: Du har en fantastisk humor, Maria.
1: Ja.
0: Og du virker enormt troværdig.
1: Okay.
0: Du er også virkelig god til at holde hovedet koldt i pressede situationer.
1: Nå, ja. Ej, Anton.
0: Og Maria, vigtigst af alt, du får ting til at virke nemmere i hverdagen for dine kolleger.
1: Åh.
0: Det var, hvad jeg havde til dig, Maria. Hvordan var det?
1: Jeg tror, at de sidder færdige og grine.
0: Det kan jeg sgu godt forstå. Det er ikke hver dag, ens kollega lige bliver rost på den måde der. Hvordan var det? Er det okay?
1: Ja, det var måske lidt plat, men det var dejligt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
25: Næste kald kommer fra William på 7 år.
26: Hej, hej.
25: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
26: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
25: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Han var grådkvalt i Sverige og har kæmpet en lang kamp for at komme tilbage, men nu sker det endelig, for Holger Rune er nemlig officielt tilbage og melder sig klar til tennissæsonens sidste højdepunkt, den 4. Grand Slam US Open. Tennisstjernen rev akillessenen over i efteråret under en turnering i Stockholm, men nu er Rune på startlisten til den store turnering i New York fra den 23. august. Og så skal vi forbi en helt bestemt fugl, der skaber problemer i øjeblikket. Nemlig den kære måge, som har ført til en markant stigning i antallet af henvendelser hos landets skadedyrsbekæmpere. Det skriver DR. Her på det seneste er fuglen nemlig i højere grad begyndt at rykke ind i de større byer. Og det skaber altså problemer for caféer og restauranter, som simpelthen har oplevet, at mågerne kommer lidt for tæt på og begynder at stjæle kundernes mad. Og får du en sms eller mail fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du altså være varsom, for der er falske af slagsen i omløb. Det skriver ATP i en pressemeddelelse, hvor man advarer imod at klikke på links eller åbne vedhæftede filer i beskederne, og i stedet bare slette dem. Svindlerne forsøger at lokke personlige oplysninger ud af danskere og beder blandt andet om kontonummer og MitID-oplysninger. Er man i tvivl om, man har modtaget en svindelmail, opfordres man til selv at ringe ind. Dagens vejr har stået i de grå nuancers tegn, og det er altså selvom solen alligevel har kigget en lille smule frem. Vi slipper stadig ikke for byer, som kan indeholde både torden og havl. Det er dog mest i de østlige egne, det kan forekomme. Temperaturen den ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
32: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
33: Det her er Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Om lidt skal vi ud på radiorejsen for dagen. Men først, blæst her med Elsker dig så meget.

0: Payphone. Lige her på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis lejen, der handler om, at jeg har sluppet tøjlerne og overladt dem til dig, der sidder og lytter med. Lejen handler om, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet. Og så vil jeg bare gerne høre fra dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og i disse uger, hvor nogen er på sommerferie, andre er på arbejde, så har du hermed min fulde tilladelse til at ringe ind og blære dig med, hvad end du skal i sommerferien. Det er godkendt, bare du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. Alle linjer er åbne nu. Så giv mig et kald. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Måske også, hvad du skal i sommeren. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Jeg

0: Baby Funk og Disco Vibes fra Daft Punk og Pharrell Williams. Prøv lige at høre den guitar der. Her der fik du Get Lucky.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er navnet på lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Det handler i sin pureste form om at ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg sagde lige før, du må også godt ringe ind og blære dig med, hvad du skal i sommerferien. Jeg har haft min. Jeg kan tage det. Lad os hoppe over på telefonen en gang og sige Skala FM Danseren. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er introduceret med Philip. Jeg er PT i Odense, og jeg er på arbejde med at gå på sommerferie her på fredag.
0: Hvad skal du så i sommeren?
3: Yes. Jamen, jeg får først besøg min bror, som kommer over til mig, og så har vi så overbetalt de gamle forældre og til en tur i sommerhus her i Danmark.
0: Nej, for dejligt. Jamen, god tur, Philip, og god ferie. Tak for kaldet. Alright, så vi starter i Odense. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Jeg vil høre fra dig. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Alle linjer er simpelthen åbne, så giv mig et kald. 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og selvfølgelig også, hvad du skal.

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis. Det er bare om at ringe herind til mig på 72 11 43 00. Line, hvem, hvor, hvad fortsætter altså lige om lidt. Jeg vil bare gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald 72 11 43 00. Vi er ved.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. 1000 gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: lavpris. Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er lige nu i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor du bare skal ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Blære dig lidt med, hvad du har lavet i sommeren, eller hvad du skal lave i sommeren. Jeg kan tage det. Jeg er tyk hudet. Jeg bliver ikke misundelig, det lover jeg. Nummer, du ringer på, det er 72 11 43 00. Så giv mig et kald. Og mens du ringer, så lad os lige hoppe over på telefonen en gang. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Pia. Jeg skal til Kruså. Jeg er lige kørt fra arbejde. Og så skal jeg til Åbenrå og hente mit dejlige barnebarn.
0: Ej, hvor hyggeligt. Skal I noget bestemt, ja, eller skal I bare hjem igen?
2: Vi skal til stranden i morgen og hygge os. Så skal vi til fodpleje her om lidt og hygge med det.
0: Fodpleje, sagde du det?
2: Ja.
0: Nu er det ikke for at være sådan den sortseren her, men altså, hygger man til fodpleje?
2: Ja, det gør man faktisk, fordi det er godt for fødderne.
0: Jamen, er det sådan noget fish spa der, eller er det...
2: Nej, det er bare ganske almindelig velvære med fodpleje.
0: Okay, ja, super. Jamen, god fornøjelse med det, Pia. Jeg skal jo ikke dømme. Tak for kaldet. Alright. Hvem, hvor, hvad, hvor skal vi nu hen? Ring ind til mig på 72 11 43 00, så bestemmer du altså næste destination. Glæder mig til at høre fra dig. 72 11 43 00. Alt, jeg vil høre, er simpelthen bare, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Skal vi?

0: Vi er lige nu i gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er faktisk nået til sidste stop i den her leg. Hvem, hvor, hvad? Hvor det handler om at ringe herind til mig. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi skal simpelthen lige se, hvor vi skal stille træskoene, skulle jeg tage at se. Det skal vi jo ikke. Men hvor vi ender dagens radiorejse. Så lad os lige tage et smut over på telefonen. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Sofie Lindgaard Brusen. Jeg er på vej hjem, og jeg er i bilen.
0: Hvor er du på vej hjem fra, og hvor er du på vej hjem til?
3: I Aarhus. Jeg bor i Randers.
0: Okay, super. Jamen, der er lige en times køretur, så god tur, og tak for kaldet. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så bare roligt, vi gør det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige nu, der får du Alex Warren, den dejlige dreng, her med Fever Dream på Skala.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling her på Skala. Bliv hængende, den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der skal vi have fat i en af de smukkeste stemmer, jeg nogensinde har hørt. Hvem den kommer fra, kan du jo så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: For hver gang Iran skyder på et skib i Hormuzstrædet, bomber USA en bro eller et kraftværk i Iran. Så lyder den utvetydige trussel fra den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han uddyber, at det også vil gå ud over den del af infrastrukturen, som ligger i og omkring hovedstaden Teheran. USA har i 11 nætter i træk udført angreb i Iran, mens iranerne har erklæret Hormuzstrædet for lukket. Han var grådkvalt i Sverige og har kæmpet en lang kamp for at komme tilbage, men nu sker det altså endelig, for Holger Rune er nemlig officielt tilbage og melder sig klar til tennissæsonens sidste højdepunkt, den 4. Grand Slam US Open. Tennisstjernen rev akillessenen over i efteråret under en turnering i Stockholm, men nu er Rune altså på startlisten til den store turnering i New York fra den 23. august. Og får du en sms eller en mail fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du altså være varsom, for der er falske af slagsen i omløb. Det skriver ATP i en pressemeddelelse, hvor man advarer imod at klikke på links eller åbne vedhæftede filer i beskederne og i stedet slette dem. Svindlerne forsøger at lokke personlige oplysninger ud af danskere og beder blandt andet om kontonummer og MitID-oplysninger. Er man i tvivl om, man har modtaget en svindelmail, opfordres man til selv at ringe ind. Dagens vejr har stået i de grå nuancers tegn, og det er altså selvom solen den har fået lov at kigge en lille smule frem. Det betyder også, at vi ikke slipper for byer, som kan indeholde både torden og havl. Det er dog mest i de østlige egne, det kan forekomme. Temperaturen ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
29: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fundet en af de smukkeste stemmer, jeg nogensinde har hørt. Frem til, at den kommer fra Olivia Dean i Man I Need. Skala.

Taylor Swift og Anti-Hero her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og hvornår ved man egentlig, at man er ved at være oppe i årene, eller ved at være gammel endda? Jeg spørger, fordi jeg står og fylder 29 år i morgen. Og det opdagede min krop allerede i morges. Der sker det, at jeg er på vej ud af døren. Jeg skal bare arbejde jo. Jeg taber lige mine nøgler på gulvet og skal så bukke mig ned og samle dem op. Og det gik åbenbart lidt for hurtigt, for det sagde smæk om i nakken. Og nu har jeg hold i nakken i dag. Det er 8 timer siden nu, at det skete. Og jeg har stadig ikke mulighed for at kigge til min venstre side. Så det er et ret godt eksempel på, at man er ved at komme lidt op i årene måske. Hvornår føler du dig egentlig allermest

Charlie Ray Jepsen her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige slå et slag for, at hvis du mangler en god fest fredag eller lørdag, så husk, at vi har 90'er-festen her på Skala. Når klokken slår 17 fredag og lørdag, der spoler vi nemlig tiden omtrent 30 år tilbage og skyder altså gang i 90'er-festen, som jo er 7 timers nostalgitrip, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti, 1990'erne. Så kan du altså både få en solid fest, men du kan også sidde og blive lidt nostalgisk samtidig. Det er ret magisk. Sørg for at være med fra kl. 17 og helt frem til midnat fredag og lørdag lige her på Skala. Lige nu der er vi altså i nutidens Danmark til gengæld. Her der får du The Minds of 99 med det der

0: Vi befinder os lige nu i en lidt spøjs tid. Agurketiden er over os. Og hvad i alverden betyder det egentlig, og hvor kommer navnet fra? Det gør dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

kvinden med de sandfærdige hofter. Shakira fik du lige her med Whenever, Wherever til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Nu der bevæger vi os tilbage indlands og skal høre fra en vaskeægte raket af en energiudladning, når det kommer til musikere. Hun hedder Annika, og hun eksploderede på den danske musikscene næsten lidt ud af det blå for nogle år siden. Og siden da, der er det altså bare gået én vej, og det er opad. Nu er hun, ved at våge at påstå, en af de allerstørste navne, vi har lige for tiden. Det er som om alle elsker Annika, og jeg forstår godt, hvorfor. Jeg er med i flokken, så jeg kan jo ikke se mig sur på, hvorfor. Altså, hun er fuldstændig fantastisk. Noget af det, jeg elsker allermest ved Annika og hendes musik, det er hendes raspy hæsestemme. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Så vidt jeg husker, så er hun kun sådan noget 21 år gammel. Så det kan jo ikke være, fordi hun har røget i 40 år, at den der hæsede er opstået. Det er et gudsbenået talent, en gudsgave, hun har fået. Og det er fuldstændig magisk. Her, der får du Annika med Livsforladt.

0: Jeg kalder hende for opskriften på den perfekte popstjerne. Hun ser hammergodt ud, danser som Michael Jackson og synger som en nattergal. Her der fik du Dua Lipa med kæmpehittet Houdini. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken er ved at nærme sig de 17. Det betyder, at jeg skal overdrage mikrofonen og studiet til min skønne kollega Thomas Madvig, som er klar til at bære dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik og hans dybe lækre røst. Tag rigtig godt imod, Thomas. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: For hver gang Iran skyder på et skib i Hormuzstrædet, bomber USA en bro eller et kraftværk i Iran. Sådan lyder den utvetydige trussel fra den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han uddyber, at det også vil gå ud over den del af infrastrukturen, som ligger i og omkring hovedstaden Teheran. USA har i 11 nætter i streg udført angreb i Iran, mens iranerne har erklæret Hormuzstrædet for lukket. Han var grådkvalt i Sverige og har kæmpet en lang kamp for at komme tilbage, men nu sker det altså endelig, for Holger Rune er nemlig officielt tilbage og melder sig klar til tennissæsonens sidste højdepunkt, den fjerde Grand Slam US Open. Tennisstjernen rev akillessenen over i efteråret under en turnering i Stockholm, men nu er Rune altså på startlisten til den store turnering i New York fra den 23. august. Og får du en sms eller en mail fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du altså være ekstra varsom, for der er falske af slagsen i omløb. Det skriver ATP i en pressemeddelelse, hvor man advarer imod at klikke på links eller åbne vedhæftede filer i beskederne og i stedet slette dem. Svindlerne forsøger at logge personlige oplysninger ud af danskere og beder blandt andet om kontonummer og MitID-oplysninger. Er man i tvivl, om man har modtaget en svindelmail, opfordres man til selv at ringe ind. Dagens vejr har stået i de grå nuancers tegn, og det er selvom solen efterhånden har kigget lidt mere frem i løbet af dagen. Vi slipper stadig ikke helt for byer, og de kan altså også indeholde torden og havl. Det er dog mest i de østlige egne, det kan forekomme. Temperaturerne ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
2: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
28: Det her er Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
28: der er plus,
2: eller i Skala FM-appen. Velkommen indenfor til sommeren her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Britney Spears brugt som afskrækningsmiddel. Hør mere om lidt. Velkommen til.

one more time. Og her tænker man, at man hører en af de glædeste, mest opløftende popsange i historien. Men den har også en anden effekt end at gøre folk glade. Den kan afskrive

Og de rapporterede faktisk, at piraterne trak sig tilbage, så snart musikken blev spillet højt. Hvilket betød, at man sjældent behøvede at affyre et våben, altså andet end Britney Spears. Så værsgo, Britney kan både skabe glæde og frygt, du fik ind her på Skala FM.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fik du her på Skala FM. Om lidt, så skal vi her midt i sommeren på Skala FM tilbage til en tid, hvor der ikke var så mange blade på træerne. Hør lidt mere lige om lidt.
1: Måske er du på ferie.
2: Måske er du på arbejde.
3: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
1: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
3: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
2: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: lavpris. I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Sharon Mashevitz fik du lige her på Skala FM. Nu skal vi, selvom vi er midt i sommeren, som nu måske ikke lige viser sig fra sin allerbedste side i dag, så alligevel så er den her. Graderne er der, men lad os nu alligevel lige glæde os endnu mere over, hvis man nu synes, at det godt kunne være endnu bedre vejr. For det kunne være en pindesæson, vi var i. Altså den der tid, hvor man hvor bladene er faldet fra træerne, og sneen begynder at nærme sig. Og en tid, hvor at træerne fremstår pindelignende. Det, der er lavet en sang om, den hedder Stick Season. Det er Noah Kahan, der har lavet den. En sang, han lavede under coronatiden, hvor han tog til Nord-USA og boede i sin hjemby, hvor han kiggede ud på den her efterårssæson og de her træer helt uden blade. Bare lige, så du har noget kontrast til, hvad du skal glæde dig over lige her midt i sommeren. Her er Noah Kahan.

En sang om en ægte klogo, eller en besserviser, om du ved. Altså personen, der altid mener at vide lidt bedre end alle andre. Vi kender alle sammen en af den slags typer. Der er minimum én besserviser per vindekreds, vil jeg mene påstå. Sangen her er bygget op omkring en af kærlighedens grusomste paradokser. Jo mere overbevist du er om, at et forhold vil mislykkes, desto større er sandsynligheden for, at det mislykkes. I den her sang, der bruger han så smukke billeder igennem hele stykket, hvor hans romantiske intuition den sammenlignes med at stirre ind i en krystalkugle og uundgåeligheden af kollaps med at trække dominobrikker op af en kaffedåse og se dem falde. Er det ikke bare symbolsk? Du fik selvfølgelig Teddy Swims som Mr. Know-It-All lige her på Skala FM.

0: Robin, der afsluttede en fantastisk koncert for ikke så længe siden i Royal Arena i København, fik 5 og 6 stjerner. Alle elskede hende, inklusive fansene. Hang With Me fik du lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om en sanger og en påstand. Er det rigtigt, at George Ezra, han bøser i et af hans største hits? Få svaret om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden. På hjerteløber.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Så tag til Fleggaard.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: For hver gang Iran skyder på et skib i Hormuzstrædet, bomber USA en bro eller et kraftværk i Iran. Så lyder den utvetydige trussel fra den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han uddyber, at det også vil gå ud over den del af infrastrukturen, som ligger i og omkring hovedstaden Teheran. Og får du en sms eller en mail fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du altså være ekstra varsom, for der er falske af slagsen i omløb. Det skriver ATP i en pressemeddelelse, hvor man advarer imod at klikke på links eller åbne vedhæftede filer i beskederne og i stedet slette dem. Svindlerne forsøger at lokke personlige oplysninger ud af danskere og beder blandt andet om kontonummer og MitID-oplysninger. Og så slutter vi med en uhyggelig historie fra Herning, for her vågnede en pige ifølge TV MidtVest onsdag morgen ved, at en mørklædt maskeret mand stod inde på hendes værelse. Ifølge det lokale politi er manden set to forskellige steder i morges, og det får nu ordensmagten til at advare borgerne i området. Der opfordres til, at man lukker døre og vinduer, og at man holder ekstra godt øje med den mystiske mand. Dagens vejr har stået i de grå nuancers tegn, og det er altså selvom, at solen efterhånden har kigget lidt mere frem i løbet af dagen. Vi slipper stadig ikke for byer, som kan indeholde både torden og havl. Det er dog mest i de østlige egne, det kan forekomme. Temperaturen ligger og svinger mellem 17 og 22 grader.
28: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Det her er Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
0: Sommeren her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt skal du finde ud af, om George Ezra bøvser på et af hans største hits her. Først er Parkas Fluid Spin. Velkommen til. Skala.

0: hvis du lige i starten af den her sang tænkte, var det en bøvs, så var det faktisk ikke. Han blev anklaget, eller i hvert fald det blev påstået i et interview, at der var en bøvselyd et minut inde i sangen, men se det han siger, det er bare ham, der siger ordet well. Og så well bliver til en bøvs, men det er ikke en bøvs, det er bare ham, der siger well på en meget dyb måde. En sang, der jo er skrevet, mens han var i et hus ejet af en kvinde ved navn Tamara i Barcelona. Dermed så fik albumet navnet af Tamaras, og derfra så sangen om at kigge ud på en flot have og drømme sig væk til smukke steder. Det var sangen om at køre shotgun, du fik lige her på Skala FM.
1: Min krop, den

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor, fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så dykker vi ned i de sange, som for alvor gør noget ud af temaet hævnpop. De vildeste sange, hvor der skal synges hårdt til fyren, der var udenom i forholdet. Hør mere om det.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: Lad os komme væk nu.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
8: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fucked med mig.
1: Der er faktisk ikke særlig mange sange om den her, hvor der virkelig bliver smadret ting. Man skal kigge lidt længe i musikbiblioteket for at finde sange blandt kendte musikere, hvor der ødelægges så mange ting som i Sys Bjerres sang, som hævn for eksens sidespring. Der er Carrie Underwoods Before He Cheats, men her nøjes hun bare med at smadre hans bil som hævn for utroskab. Senest er der så Livsforladt. Hun tager det så til næste niveau, altså Annika, for her dræber hun eksen, fordi han har været utro. I sangen, du fik lige før, der bliver en lejlighed brændt ned, en Fiat, der er ganske god stand, skrottet. Ekskærestens tøj spredt ud over hele Vesterbro, og mange andre forfærdelige ting, der handler om at hævne, fordi han har været utro med Malene, som man ikke skal gøre nogensinde. Så har du lært det her, Alex Warrens Ordinary på Skala.

Hvis du er typen, der nogle gange godt kan tænke lidt mørke tanker om fremtiden, så er det her den sang, du skal sætte på så meget som muligt. Fordi det er en sang, der har en kommentar til det faktum, at hver eneste generation føler, at den lever i de værste tider, og der sker forfærdelige ting. Men den gennemsnitlige person har det hele tiden bedre nu, end man for eksempel havde det for 50 år siden, understreget det i den her sang. En sang, der skal være en modgift til menneskets tendens til at tænke i apokalyptiske termer og ikke rigtig se logikken i verden omkring os. Tingene bliver bedre, og der er masser at være positiv over. Det er det, de synger om. Capital Cities på Save and Sound, du fik lige her på skala.

0: Katy Perry med Raw fik du lige her på Skala FM. Om lidt så handler det både om sommerferie og om prepping. Bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Måske er du på ferie.
4: Måske er du på arbejde.
5: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
3: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
5: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
25: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
24: Til kæphesteryttere og rollespillere.
26: Janne, vi skal derovre.
24: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
27: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
28: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
29: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Frugtsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: For hver gang Iran skyder på et skib i Hormuzstrædet, så bomber USA en bro eller et kraftværk i Iran. Så nyder den utvetydige trussel fra den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han uddyber, at det også vil gå ud over den del af infrastrukturen, som ligger i omkring hovedstaden Teheran. Et skib, der ikke risikerer at blive skudt på, men som alligevel er i problemer og ligger lige nu ud for Nyborg. Her er et 82 meter langt skib fra Karibien nemlig stødt på grund. Det skriver TV2 Fyn. Forsvarskommandoen oplyser til mediet, at man har aktiveret beredskabet for i første omgang at undersøge for eventuelt brud på skroget og miljøforurening. Og så slutter vi med en uhyggelig historie fra Herning, for her vågnede en pige ifølge TV MidtVest onsdag morgen ved, at en mørkklædt maskeret mand stod inde på hendes værelse. Ifølge det lokale politi er manden set to forskellige steder i morges, og det får nu ordensmagten til at advare borgerne i området. Der opfordres til, at man lukker døre og vinduer, og at man holder et ekstra godt øje med den mystiske mand. Vi har taget hul på en af de aftener, der indbyder mere til film under dynen end til gåture i solnedgangen, for dagens sidste timer byder på gråvejr med spredte byer. Og østpå betyder det altså også risiko for torden og hagl. Det vil til dels klare op i nat, og temperaturerne de vil ligge mellem 10 og 15 grader.
9: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
26: Af Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
26: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
31: Det er en smuk onsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Om lidt skal du give et årstal i 10 minutters tidslomme, og så skal det lige om lidt handle om sommer og prepping. Velkommen til aften. Skala.

0: Taylor Swift, Oplight, fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om prepping. Der er nemme måder at forberede sig på et potentielt behov for at have tulet godt op på både radioer og oplader og batterier og alle mulige andre ting, man med fordel kan lægge i et skab til en svær tid eller en nedbrud af strøm. Hvad der nu kan ske. Jeg hørte Verdens Bedste Morgen for ikke så længe siden, og de påpegede, at Bilka har sådan en ready-to-go prepperkasse, men kan den noget?
1: Du skal have kopnudler, du skal have tomatsuppe også fra kop, og så er der sådan en carbonara-kop, så er der en kop risotto,
2: okay.
1: Og så er der lidt pastasauce med ris. Ja. Men der er en ting, der også mangler, som jeg tænker er det allervigtigste for, at man som voksen menneske kan klare en krise.
2: Hvad er det?
1: Alkohol.
2: Seriøst, du lød præcis. Kan du huske det der klip fra Bubber, hvor der er en lille dreng, der siger...
3: Alkohol,
2: det smager
3: fandme godt.
0: Det er faktisk en ting, og det er også i Sundhedsstyrelsens mine anbefalinger for en prepping-kasse, at alkohol er en god idé, så man har noget at dulme nerverne på. Resten af Bilkas prepperkasse, not so much. Men det er selvfølgelig, det skal jeg jo selvfølgelig blande mig i, hvad man har brug for. Man føler, man har brug for at have masser af til en svær tid, hvor en prepperkasse kan blive aktuel.

overhovedet ikke har styr på sin håndbagage, og Mathias, der har booket et hotel, der ikke findes. Det er aldrig rart at møde op til en dør, der ikke er der overhovedet. Lyt med, når holdet for verdens bedste morgen laver verdens bedste sommerpodcast. Det næste afsnit, det er klar på fredag. Der er allerede 3 afsnit klar til dig i Skala-appen, og der, hvor du ellers lytter til podcasts.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer, så ringer om natten. Fik du lige her på skala af 5 om lidt, så skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og det skal du med store ledetråde, hvor de mere mørke nyheder inkluderer overskrifter som Jeffrey Epstein og Notre Dame, og så er der fantastiske nyheder for blandt andet de danske håndboldherrer og Greta Thunberg. Med musik fra Ed Sheeran og Khalid, Kygo og Whitney Houston og Harry Styles. Vær med til at gætte årstal lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En liter cheesy yoghurt til kun 8,98. Susen Gram Heinz ketchup til kun 14,98. Og en hel boks med Kleenex Essential lommetørklæder kun 6,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: lavpris. Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast. Og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad. Der, hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: september.
1: Og sådan lyder en ægte nyklassiker. Og når jeg siger nyklassiker, så er det, når man hører den, så tænker man, den har sgu da været der for evigt, har den ikke, den her sang? Så fantastisk smuk den er. Den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær fik du lige her. Nu skal du til at give et årstal. Jeg har lined op med stor ledetråd og kæmpe store hits. Du skal gætte årstallet på kun 10 minutter. Velkommen til 10 minutters tidslomme. Uret, det starter nu. Hvis vi kigger ned på de mere mørke nyheder det her år, så er det året, hvor Epstein-skandalen den fortsætter. Prince Andrews venskab med Jeffrey Epstein kommer i søgelyset den her gang. Den engelske prins forsøger at lyve sig ud af billedet af ham ved siden af meget unge piger til fester hos Epstein. Favoritløgnen over alle løgne. Det må være den, hvor der er en lille svedperle på hans videre på billedet, men han siger, det kan ikke være mig, fordi da jeg var pilot under Falklandskrigen, så er der en meget velkendt fra ham alene i verden fænomen, der hedder, at man efter påvirkelser af at være i sit jetfly, mistede evnen til at svede. Wow. Der kan vi bare lige springe lidt frem i tiden og finde ud af, at den løgn, den virkede ikke. Det er også samme år, hvor at den skandale omsuste. Epstein, han begår selvmord i sin celle. Og hvis vi skal tage en mørk nyhed mere, nu når vi lige er i temaet, så kommer der nogle forfærdelige billeder fra Frankrig det her år. Det er synet af den smukke franske katedral Notre Dame, der nedbrænder. Jeg lover, at når jeg vender tilbage, så bliver ledetrådene meget, meget flottere og meget mere smukke i sin fortælling. Nu handler det om smuk musik for året. Ed Sheeran og Khalid. Jeg elsker den her. Beautiful People. Kan du huske

Det var den norske superproducer Kygo, der fik den fantastiske idé at genopleve den her B-side med Whitney Houston, der hedder Higher Love. Du fik den på Skala FM i forbindelse med ledetrådet til at få dig til at gætte årstal. Jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme med ledetråd. Har jeg stadig på hånden og et enkelt stort hit, og så skulle vi gerne være kommet i mål med samme årstal. Lad os fortsætte. Det er Greta Thunbergs år, det her. Hun har været meget aktiv. Den berømte tale bliver holdt. Og i december måned bliver hun så kåret som årets person af det amerikanske magasin The Times. Og så er der helt fantastisk stemning hjemme i stuerne, ikke mindst i den hal, hvor verdensmesterskabet for håndboldherrene udspiller sig. Og for første gang det her år kunne de danske håndboldherrer kalde sig verdensmestre. Harry Styles, han er verdensmester i popmusik, også det her år. Hans store hit for året hedder Adore.

Adore You, Harry Styles. Kæmpe stor hit for det år, I har forsøgt at få dig til at gætte. I aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Ledetrådene var som følger. Den franske katedral Notre Dame nedbrænder. Jeffrey Epstein-skandalen ruller videre, og den engelske prins Andrew ryger med i faldet. De danske håndboldherrer kan for første gang kalde sig verdensmestre, og Greta Thunberg bliver kåret som årets person af det amerikanske magasin The Times. Det år, det var 2019. I morgen ugens sidste chance for at gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Men nu skal vi lige tilbage til fremtiden. Hun hedder Ray. Her er Where Is My Husband.

0: Counting Stars sammen med One Republic lige på Skala FM. Jeg håber, du har en smuk aften, og den fortsætter med at være en smuk sommeraften. Jeg glæder mig til at være sammen med dig igen i morgen samme tid og sted. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: For hver gang Iran skyder på et skib i Hormuzstrædet, bomber USA en bro eller et kraftværk i Iran. Så lyder den utvetydige trussel fra den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han uddyber, at det også vil gå ud over den del af infrastrukturen, som ligger i og omkring hovedstaden Teheran. Et skib, der ikke risikerer at blive skudt på, men som alligevel er i problemer og ligger lige nu ude for Nyborg. Her er et 82 meter langt skib fra Karibien nemlig stødt på grund. Det skriver TV2 Fyn. Forsvarskommandoen oplyser til mediet, at man har aktiveret beredskabet for i første omgang at undersøge for eventuelle brud på skroget og miljøforurening. Og så slutter vi med en uhyggelig historie fra Herning, for her vågnede en pige ifølge TV MidtVest onsdag morgen ved, at en mørklædt maskeret mand stod inde på hendes værelse. Ifølge det lokale politi er manden set to forskellige steder i morges, og det får nu ordensmagten til at advare borgerne i området. Der opfordres til, at man lukker døre og vinduer, og at man holder ekstra godt øje med den mystiske mand. Vi har taget hul på en af de aftener, der indbyder mere til film under dynen, end til gåture i solnedgangen, for dagens sidste timer byder på gråvejr med spredte byer. Og østpå betyder det altså også risiko for torden og hagl. Det vil til dels klare op i nat, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader.
27: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Yeah!
28: Du lytter til Skala FM.
29: En fantastisk sommer.
28: Skru op for humøret med endnu flere gode sanger.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
4: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
6: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
4: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Hey, kom til Gala
1: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20, og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: En fantastisk sommer.
2: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
7: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke grøn Uranus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort.

0: sugar. Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Skala FM.
25: En sommer med fantastiske sange.
26: Skru op

0: af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.

0: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
1: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Gerne huske derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Skala FM.
27: Skru op for sommerhumøret.
28: Og mere af den fantastiske musik.

0: Måske er du på ferie.
1: Måske er du på arbejde.
2: Uanset hvor sommeren tager dig hen,
0: er verdens bedste morgen med dig hver dag i radioen fra tidlig morgen.
2: Og som sommerpodcast, når du vil høre mere.
1: Find verdens bedste morgen sommerpodcast, der hvor du lytter til din podcast.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også lov.

0: og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
22: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud.
0: Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.